0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 14:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
11: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
14: Alle synger vel i dusjen?
13: Nei.
14: Jo. Til og med bilen synger i dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
15: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Er det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Wow. Altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
4: Wow. En ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
16: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Carglass-sjekken.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Velkommen skal du være til frokostshowets podcast. I dag med Petter Pilgaard.
1: Pod, yes, hei.
0: Vidar Lilleberge.
1: Podda-Rooney.
2: Pod, hei, ja.
1: Podda-Rooney. Ja.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Velkommen skal du være.
1: Som også er på podden.
0: Ja, jeg er også med på deg. Pod.
2: Jeg er litt bekymret, jeg, altså. For som du skal høre senere i podcasten, så har jo jeg har begynt å merke at russen er på veien.
0: Ja.
2: Så jeg tenkte bare for gøy at jeg skulle liksom google når er det egentlig russetida over.
1: Har du blitt så kjedelig, Vidar Lill? Vanligvis hadde du vært med å rulle litt, liksom.
2: Så kjedelig jeg har blitt, og så jeg bor rett ved Riksvei 4, så jeg hører russen veldig godt. Og så tenkte jeg sånn, ja, men det pleier jo å være over til 17. mai, men nå på en måte begynner det da 14. mai.
0: Ja, så de har egentlig bare holdt på i 6 dager.
2: Nettopp, så var jeg sånn, ok, men hvor lenge varer det da? Jo, nei, nå er det muntlig eksamen, så nå skal de egentlig ha en liten pause. Og så får avgangselevene en ny feiringsuke fra og med 13. juni.
1: Deler de det opp?
2: Ja, det er jo ikke det de gjør. Altså, det er det som står på internett, men selvfølgelig, er du russ, så gidder du ikke å øve til muntlig eksamen.
1: Det gjør de vel hver kveld, gjør de ikke det?
2: De flinkeste gjør det, men altså, det blir jo bare en kjempelang russetid.
0: Ok, men så det de har gjort er, for jeg trodde at nå hadde de ordnet opp i problemet. Jeg hørte bare sånn, nå kommer russetida etter eksamen, ferdig med det. Jeg tenkte sånn, kjempelurt, det burde vi ha gjort for 2000 år siden.
2: Enig. Men de må jo presisere når det er slutt. Det kan ikke, altså her står det også på TV2, startskuddet for ny russetid har gått, men når tar festen slutt? Det er det ingen som vet.
1: Nei, det er når sommerferien kommer.
2: Det er ikke press. Altså, tenk om vi nå får liksom russetid, de begynner på studiene i Volda på en måte, at vi får russetid frem til langt ut i juli-august.
1: Ja, jeg har jo liksom aldri skjønt det der. Jeg skjønner at man ikke har på seg de dressene og de der bussene, men russetiden varer jo lenger. Jeg føler jeg drakk jo nesten mer etter russetiden enn i russetiden.
2: Jo, men da er et eller annet med å ta den der, du selger bussen, du tar av den buksa, for at folk fester hele sommeren, det er jo helt fint det. Men få bussene da.
1: Men må du spille så høyt da?
0: Det er jo bare uniformeringen som er forskjellen egentlig. Fordi med en gang man er ferdig med russetida, så går man jo inn i studietida, som egentlig også er en liten russet, eller en ganske lang russetid.
1: Ja, det er det fadderuke. Ja. Det er også buss, absolutt, hvis du vil det.
2: Altså, etter russetida vår, for eksempel, så skulle vi jo da på sommerferie, og så var det jo ingen som hadde bil. Men vi hadde jo en russevan, så vi dro på roadtrip rundt i Norge i en russevan sommeren liksom 2009. Men det er, altså, jeg ser ikke noen russebusser på en måte ute i juli.
1: Nei, men unner du ikke ungdommen dette her, videre, for at du har jo vært der selv. Bussen. Tenk deg hvor mye bråk og leven og lurv du har laget for andre før.
2: Det er alltid noen som dauer i rustet, ja. Det er alltid det er bussene sin feil. Hadde det bare vært van, så hadde jeg vært mer positiv, men det er et eller annet med at de bussene, de har jo plass til anlegg for flere milliarder kroner, virker det som. De bråker som et helvete, de er jo ikke sikre. Folk dauer jo. Ja, og de tar fyr i trafikken.
0: Jeg tror mye av problemet hadde løst seg hvis ikke russemusikk var det som russen hørte på.
1: Men jeg tenker jo
0: hvis det hadde vært litt sånn, ja, der er det en rolig symfoni. Åh, litt deilig Borselli over byen. Åh, så lun og fin stemning
2: det
0: er nå.
2: Ja, det er en god tanke, god idé.
1: Ja, men egentlig det de gjør nå er jo bare å forberede seg til julebordsesongen når de begynner å jobbe.
0: Ja.
1: Russen.
2: Ja, men er det...
1: Det er jo like rublehever som da.
2: Ja, men burde vi på en måte begrense russen? Altså, burde vi prøve å presisere for russen? Og det gjelder jo kanskje spesielt i storbyene da, og der hvor russebusser, altså Bærum og sånn, er veldig stort. Burde vi liksom gå ut med en pressemelding og si sånn, 20. juni stopper dere.
0: Ja, det må være en dato.
1: Da er det kjempemange som gidder å høre etter, for at ungdom er jo kjent for å høre etter hva voksne sier.
2: Jo, men de må jo ha en dato å forholde seg til. Hvis ikke, så kommer jo russetida seriøst til å vare helt til påske.
0: Vi kommer til å ha 60 år gamle russ gående rundt i Lodebyen, hvis ikke vi tar tak nå, umiddelbart.
2: Selv den bøssen.

0: Åge Dahl, facility manager her på Bruke, mannen som står bak menyer, men også det å for eksempel skifte ut toalettrullholder og sånne ting.
1: Ja, og så lurer jeg på en sånn ting i den der introsangen der, sier det han som fant opp kreftvaksinen. Mm. Men det trenger han jo egentlig ikke, kanskje, for at i hvert fall forhold til det han serverer, det veldig lite overstekt.

0: Ja, det er bare Riksvei 4.
1: Men henter jeg ikke bare en flaske, jekker en pils av gammel vane da?
0: Jeg er blitt for gammel, Petter. Jeg skal tidlig opp på jobb, og så begynner jeg også å bli så utrolig redd for at min treåring, som er blitt veldig god til å begynne å snakke, siden jeg skal begynne å synge i barnehagen. Hva skal dere tenke dere? Går ikke an. Kan ikke lære seg russemusikk, hun er for liten for det.
1: Det er fine tunes da.
2: Ja, det, altså det der er jo et samfunnsproblem, at barn, noe av det første de digger, er jo nettopp russemusikk.
0: Ja, det er tics, ja.
2: Ja, det er absolutt tics.
0: Det er nettopp det.
2: Der har du. Det er bare å kjøpe de beste hørselverdene du kan.
0: Ja, ja, takk.
2: Til ditt barn for resten av mai, for russetiden begynner jo nå, faktisk, i år.
3: T5 Hits.
2: Og vi spiller... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
0: Nei, det er meg!
2: Dette er jo en lek om løgn og bedrag. Det er en som ljuger og en som snakker sant. Hvis du har en anelse om hvem du tror snakker sant, send inn på vår snap P5Hits. I dag så er det Vidar Lill Berge som er vikar, og jeg, Ken Vasenius Nilsen, som spiller, og påstanden er... En gang ble jeg bæsjet på av ful to ganger på samme dag.
0: Ja, man skulle nesten ikke tro det er mulig, ikke
2: nei,
0: sant?
2: Nei.
0: Men dette skjedde meg, altså det er vel 4 år tilbake i tid, når jeg var på Drøbak badestranda i Drøbak. Utrolig fin strand, by the way. Og det var sånn her, du vet det er sånn, ja, det er varmt nok til å bade, men samtidig ikke. Det var ikke mange som badet, men noen badet. Mm. Og så hadde jeg med badetøy, og så først kommer det en måke flyvende. Virker jo som om han nesten tar sats, treffer meg i håret. Fader, jeg må bade. Og er litt sånn for kaldt, men ok, jeg bader, får skylt håret mitt. Tror du jagger ikke den måke jævelen kommer tilbake?
1: Altså, jeg ville at du skulle ha balsam, vet du.
0: Jeg vet ikke om det var samme måke, men det var altså, det er helt utrolig, for det var jo en svær gjeng som satt på stranda der.
2: Og likevel, traff deg begge ganger.
0: Ja, meg! Begge gangene i året, så jeg måtte bade to ganger i et litt for kaldt vann. Grusomt.
2: Fin historie, tror ikke noe på den, for jeg vet jo at dette her er jo meg. Jeg var ute og ruslet gatelangs, som jeg jo gjør innimellom. Og så skal jeg egentlig bare inn og sette meg og ta meg en pilsner, for det er litt kaldt i været. Og da ser jeg at det er vel noe som skjer med den jakka her, den er jo full av hvite flekker. Og så går jeg litt nærmere inn og bare sånn, det der er fugledritt, det er jeg nesten helt sikker på.
1: Er du sikker på det?
2: Ja, for jeg bare sånn, det lukter litt. Nei, jeg kan ikke det her, jeg kan ikke være her, jeg må faktisk komme meg hjemover, tenker jeg. Jeg må hjem og skifte jakke, heldigvis så bor jeg ganske nære. Og i det jeg går ut, så hører jeg at det splatter, og bare sier, nei, der skjedde det! Der skjedde det igjen! To ganger på en og samme dag.
0: Er det sant, altså? Var vi tre eller noe da? Var det satt...
2: Ja, så jeg gikk jo rundt i bybildet da, så det var jo ikke akkurat i skaven på en måte.
0: Det skal ikke være mulig å bli dritig på av en ful to ganger på rad altså. Men hvem er det som har blitt det da?
2: For det har jo skjedd.
1: Nei, det kan jo være begge to, dette her tenker jeg da. Det er i hvert fall bedre for dere at andre dreier på dere enn at det driter på dere selv to ganger, som jeg driver med i anleggsbransjen. Men nok om det, Audun her. Han mener jo at de kunne du ikke bare kan tatt noe såpevann da, og vaske bort fuglebæsjen i stedet for å gå hjem og bytte jakke. Tror Ken lyver og Vidar Lill snakker sant. Ja, at du har blitt for fin på det, Ken.
2: Var det at det lukta litt an da?
1: Mm. Ja, sånn ja. Ja, men det lukter sånn på puben uansett. Nina her, hun tror faktisk det er Vidar Lill. Hun bor i Drøbak, og de måkene er næregående. Pass deg for måkene, står det på flere skilt.
2: Oi, det står på skilten.
1: Ja, så hun er veldig på at dette er Vidar Lill da.
0: Okay. Ja, og de er næregående måkene i Drøbak.
2: Men hvem er det da? Som har blitt bæsjet på havetul to ganger på en og samme dag. Ken eller Vidar Lill? Det er dessverre meg, altså.
0: Det er det, ja.
2: Det er ikke noe av det jeg er mest stolt av i livet. Men jeg tenker sånn, det der var en ordentlig ulykkesdag, tydeligvis. Det var en sånn onkel Donald-dag, liksom. Så jeg var egentlig ganske fornøyd med at det ikke gikk verre.
0: Ja, og så er det litt nytt for meg at fugledrit faktisk lukter litt, men det er vel...
2: Det gjør det!
0: Det gjør det etter hvert, altså.
2: Ja, det ser jo på en måte ganske sånn uskyldig ut og hvitt og liksom... Men det lukter faktisk ganske støkt av det hvis det først går litt for nærmere.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, og bare for å bekrefte, som Nina sier da, at det... Altså, de måkene i Drøbak, de har bæsjet meg i håret, altså. Men altså, bare en gang.
2: Ja, bare
0: en gang, ikke to ganger på rad også. Altså, de er nærgående, det er det.
2: Bare å passe for måkene i Drøbak.
3: P5 Hits.
2: Hva lurer du på i dag? Hva spørsmålet vi stilte på vår snap? P5 Hits.
0: Ja, det er en slags Q&A, rett og slett i inboxen vår. Og med oss har vi Maiken.
4: Jeg lurer på hva du skal gjøre i langhelga.
2: Ja, hva skal du gjøre i langhelga, ja?
1: Det skal jeg fortelle deg.
0: Ja, få høre.
1: Da skal jeg til svigermor i Sverige. Bare slappe av, kose oss og nyte. Det er jo meldt par 23 grader, så jeg skal faktisk tæne.
2: For en helg det skal bli.
0: Jeg tenker cirka det samme, bortsett fra at jeg skal til Larvik, og så skal jeg løpe 30 kilometer.
2: Det her er så typisk, du skal alltid løpe.
0: Ja, jeg skal alltid løpe.
1: Hva er det du løper ifra, lurer jeg på?
0: Jeg skal løpe fra Barkevik til Stavern, er planen nå.
2: Og Kristus, jeg skal gjøre det totalt motsatte, som er å spille verdens største og tyngste brettspill, som heter Gloomhaven, som jeg har snakket om så vidt her før, som jeg ikke klarte å få meg inn i taxien, for stor som en vaskemaskin, når jeg skulle bære det hjem fra sjappa.
0: Yes!
2: Ja. Gøy. Gedigent. Vi har fått flere spørsmål der borte. Kent spør, hva kan man gjøre med et ribbeinsbrudd?
1: Ja, da kan du kjenke deg, og så kan du tæne. For eksempel, dra ut den der madrassen, legg deg ut, kos deg.
2: Jeg tror faktisk det kan være en god idé, for så vidt det eneste jeg vet om ribbeinsbrudd er at det er bare å slappe av og la det gro.
0: Gjør minst mulig. Mm. Åse lurer på, hva skal dere i dag etter jobb?
2: Er det det som er spørsmålet?
1: Ja. Ja, men det skjønner jeg at du lurer på.
0: Ja, hvem vil starte her?
2: Jeg tror jeg skal prøve å se om jeg kan komme i gang med å balkong, eller kattesikre min balkong.
1: Ja, da må du vel ta altså hele spagli den der utgreia, for at hun klatrer jo.
2: Ja, hun driver og klatrer.
1: Du må jo spore.
2: Jeg må få på noe voldsom netting eller et eller annet. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det praktisk i dag, men hjernevirksomheten må settes i gang før sommeren.
0: Nemlig. Jeg skal hente i barnehagen og spise middag.
2: Hva skal du gjøre, Petter?
1: Jeg skal ikke hente i barnehagen og spise middag.
2: Ok, hvordan funket dette her, synes dere?
0: Ja.
1: Jeg synes det funket veldig bra, ja.
3: T5 Hits.
0: Og KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, hun gjør litt sport, tror jeg, i å bli mislikt. Først så foreslo hun jo å fjerne 1. mai som helligdag.
2: Ja, det... og hadde ikke egentlig noe på en måte erstatning for det heller. Nei, det var ikke sånn at så flytter vi den til da, eller du kan ha fri dagen etter bursdagen din, eller sånn. Det var bare sånn...
0: La oss bare fjerne en fridag, liksom. Det fikk i hvert fall oss i frokostshowet til å rase. Mm. Nå mener hun at det er en syk kultur å sende ettåringer i barnehage. Personlig vil jeg... aldri sendt en ettåring i barnehage, sier den barnløse 21-åringen. Hun mener at man burde vente til ungene er cirka 3 år.
2: Åja, det er det det går på!
0: Ja, altså det er mye å ta her, men folk raser jo spesielt over den moralske dommen da. For du kan jo i Norge være hjemme med unga dine til det 3 år. Men det krever jo selvfølgelig at for eksempel mor eller far er hjemmeværende, og den andre må tjene masse penger.
2: Ja, det blir jo på en måte at i hvert fall 2-3 år der da, som du tar bort fra alt annet du kan gjøre.
0: Ja, og så er det jo litt spennende da å spørre Ingrid Olina Hovland, hvem skal være hjemme med dine unger når du skal på Stortinget? Mm. Er det mannen din da, som er hjemme med ungene til de er 3 år? Eller? Det skaper masse reaksjoner, og en av de som har reagert er lege Kaveh Rashidi. Og det har gjort at Ingrid Olina igjen er ute i VG i dag og sier... kritikken fra blant annet Kaveh og andre beviser bare en ting. Middelaldrende norske kvinner og menn, altså oss, er blitt utrolig hårsåre.
2: Yes! Nå får vi på en måte høre det tilbake. For dette er jo det vi har sagt om generasjonene under oss nå i mange, mange år.
1: Ja, hvis du bare fokuserer på RFSU i stedet for, så får du ikke unger, da slipper du å tenke på problemet.
2: Ja, meld deg inn i RFSU i stedet.
1: Ja.
0: Vi er besatt av identitetspolitikk. Politisk virus, mener videre Ingrid Olina her. De tåler ikke at folk tar andre valg enn det de mener er best.
2: Bare for å få kommentert på det litt kjapt, så kan jeg bare si at akkurat det synes jeg er helt greit, men det at folk skal velge hvilke valg jeg skal ta, sånn som det hun prøver å gjøre, det er jeg ikke så fornøyd med. Jeg føler det er en litt distinkt forskjell på de to tingene.
0: Ja. Jeg føler, Ingrid, altså alle ungdomspolitikere nå, dette gjelder jo ikke bare KrFU, dette gjelder jo også Rød Ungdom for eksempel, de gjør litt, de prøver så hardt å komme på Dagsnytt 18.
2: Ja, jeg vet det.
0: Så de slenger ut ganske ville utspill, sånn at vi skal hisse oss opp! Og så får de den oppmerksomheten de er på jakt etter. Da.
2: Ja, men jeg kan jo skjønne det. De har jo på deg innflytet skolen, da. Til en viss grad så funker det jo å bare si noe helt sjukt og spinnvilt.
3: T5 Hits.
2: Hvis du vil sette deg selv i en maktposisjon, så skal jeg nå komme med et triks som er anbefalt både av meg og av Kinas president.
1: Ja, det er jeg ikke sikker på at jeg kipper å høre på, faktisk.
2: Fordi Kinas president Xi Jinping, han har nå møtt Donald Trump, USAs president, og da gjorde Xi Jinping et lite triks for å framstå litt råere enn Trump. Sånn egentlig så er Trump bare bittelitt grann høyere enn Xi Jinping, ikke veldig mye, men sånn at han akkurat er noen hårtuster høyere liksom.
0: Uh-huh.
2: Men det han da gjorde når de møtte hverandre var å gi Donald Trump en ekstremt myk pute på sin stol, sånn at han sank ned og så en del lavere ut.
1: Det er jo kjempesmart.
2: Ja, det er kjempetriks. Og det er nå en statsviter som er ute i TV 2, ikke bare en statsviter, men Iver B. Neumann, en av de som virkelig vet hva han snakker om. Han sier som det der var 100% med vilje. Sånne ting er ikke noe kødd når det kommer til sånn diplomati og sånn. Da tar man alle triksene man kan.
1: Det kan jo hende at Trump hadde vondt i rumpa, da.
2: Ja, og måtte ha en. Hvis det er en statsleder som jeg tror har litt vondt i rumpa, så kan det, det er Trump faktisk. Så han måtte ha en litt myk pute, er jo mulig.
0: Ja, jeg har sett bildet også, og da ser du også at Trump har litt dårligere holdning også,
2: ja, det har
0: enn
2: han også.
0: Den kinesiske presidenten, som gjør at liksom... Jeg er litt enig, Trump ser litt mer stakkarslig ut.
2: Ja, han gjør det, og dette her er jo et kjempetriks, for jeg har gjort dette her selv. Da jeg fikk min første jobb på radio, altså i NRK, så skulle jeg da på jobbintervju med sjefen der da. Og da hadde jeg jo med meg en kompis som jeg begynte å jobbe der sammen med, og vi skulle gjøre det på en kafé. Vi hadde bare valgt ut stedet, for hun kom ned hit i en særen bare for å snakke med oss to på en måte.
0: Yes.
2: Og det som skjedde da var at vi gikk inn på det kaféen, og der var det veldig sånn rar, litt sånn snær på litt sånn moderne hippe kaféer, at det er noen, og det er en veldig lav sofa ved siden av et sånn kjempestort barkrakk. Altså de har liksom ikke satt opp alt sånn som det skal være, det er liksom, det ser så fett ut når det er sånn. Vi har bare perlmet inn noen greier. Ja. Så det vi gjorde var at vi to satt oss på to store barkrakker. Vi prøvde først å sitte i sofaen, så var det sånn, å her var det veldig lavt og rart.
0: Ja.
2: Vi setter oss på barkrakkene. Så satt vi der, så kom hun inn og satt seg i den sofaen, og satt altså da 2 meter under oss.
0: Ja, så dere så ned på deres nye sjef.
2: Vi så ned på vår nye sjef fra starten av. Vi var to, og hun var en. Og har da i etterkant sagt at det var en stor del av grunnen til at vi framstod så imponerende. For hun følte seg så smålig der hun satt sammen med oss på de bare krakkene.
1: Måtte bare gi deg jobben, liksom.
2: Ja, gi den mannen jobben. Så det der er et kjempetriks. T5 Hits. Vi tar debatten, holdt jeg på å si. Noen andre har tatt den for oss. Hva er egentlig vår beste restaurant?
1: Ja, og britiske Linda har kjæreste i Oslo, så hun er jo ganske ofte på tur her. Og da drar hun jo alltid på en restaurant.
4: If you are in Oslo, order food from this place. It's amazing. It's expensive. Well, everything is expensive in Oslo, but oh my god, their food.
0: Altså, det er dyrt, men det er veldig godt. Jeg tenker at dette her må være toppskikt. Altså, skal vi til en Michelin-restaurant, type Miami, liksom? Du sa at du også har spist der, Petter.
1: Jeg har spist der opp til flere ganger.
0: Flere ganger?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, jeg tenker smaken er jo sånn baken. Men når du er så entusiastisk, og du til og med liksom må legge ut dette her på TikTok, så er det jo verdt å snakke om.
2: Ja, du må lespe setten i Amazing, liksom. Amazing, da er det ganske bra, altså.
1: Ja, jeg kan jo si at dette er en kjederestaurant. Linda, hva var den het igjen?
4: Egon, whatever, I love you.
1: Så britiske Linda, hun elsker Egon. Hun mener at det er Norges beste restaurant. Hun, det første hun gjør når hun kommer til Norge, er å bestille takeaway fra Egon. Og hun poengterer at hun er ikke sponset. Så jeg har jo vært på Egon selv. Jeg har blant annet vært i Tyholtårnet i Trondheim, for eksempel.
2: Oh, fantastisk sted.
1: Ja, TV-tårn, der er det Egon. De har jo de flotteste lokasjoner. Mm. Det er jo liksom i Paradegaten i alle de største byene. Ja. Så det er jo, det er biff, det er burgere.
0: Jeg er enig, liksom, er du 5-12 år, så er Egon det beste som finnes i hele verden.
2: Ja da.
0: Og så blir det litt smakløst fra du er 13 oppover.
2: Jeg har et restauranttips til alle som skal dra til Paris, London, New York, Las Vegas, Amsterdam. Hard Rock Café. Nei. Det er den beste. Det er den beste restauranten i byen. T5 Hits. Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen, vi er dagens frokostshow på P5.
0: Og stakkars Funkygine. Har han på forsiden av TV2 med overskriften millionfall.
2: Off.
0: Det går ikke noe bra på Funkygine om dagen. For etter rekordomsetning i 2024 så falt inntektene til Jørgine Massa Vastrand med millioner. I 2024 så toppte hun omsetningen med 12 mil.
2: Ja.
0: Så på ett år så tjente hun 12 millioner kroner på Instagram-reklame og programlederjobben i NRK. Det ble Det er vel det, det er noe brød og noe sånt nå.
2: Ja.
0: Hun hadde da et overskudd på 8,7 millioner kroner. Og nå er årsregnskapet for 2025 klart, og det ser ikke like bra ut, folkens. Inntekten hennes har falt med 2,5 millioner kroner. Hadde vært kjempedramatisk for oss, da hadde vi skyldt staten masse, masse penger. Eller i hvert fall jeg og Ken.
2: Ja, det er riktig.
0: Men for Funkygine så er jo ikke det noe særlig. For hun hadde fortsatt da en omsetning på 9,5 millioner kroner. Resultatet ble på 5,6 millioner.
2: Ja, så klarer seg så vidt gjennom hverdagen.
0: Så vidt da. Så vidt, stakkars Funky.
1: Ja, men hun har jo fire unger da.
0: Ja, det er sant.
2: Ja, det er
1: de
2: sant,
1: skal ha bil, og de skal ha leilighet, Albi. Jeg skjønner problemet, jeg.
0: Ja, hvis du hører på KrFU-lederen nå, så skal jo ikke de i barnehagen.
1: Nei, men da er nanny, da. Eller må guvernante.
0: Ja, det
2: er nettopp
1: det. Du trenger de penger.
3: T5 Hits.
2: Vi skal til fantasitoppen her til lands, og siden det Petter Pilgaard som bringer dette til torgs, så vet du sikkert hva slags fantasier det snakker om.
1: Ja, det ikke det Vidar Lille opptatt av. Fjelltopper om å gjøre å kjøre Seven Summit. Jeg selvfølgelig på Norges fantasitopp når det gjelder sex. Hva drømmer nordmenn mest om? Nytelse.no har svaret.
0: Kan jeg gjette? Altså, vi er et kjedelig og introvert folkeslag.
1: Ja, ok, Vidar Lille. Skal vi sjekke om du klarer å treffe på toppen her da?
0: Jeg tipper det overraskende kjedelig.
1: Ja, hva tror du?
0: Nei, kan det være...
2: Jeg tipper misjonære nummer to.
1: Nei, da har du feil, Ken, heldigvis. Ja, takk. Altså, så dårlig stilt er ikke.
0: Kan det være drømmen om Brad Pitt?
1: Nei.
0: Eller Leonardo DiCaprio.
2: Det er gøy hvis eneren bare er en person.
1: Det kunne, eneren kunne være toeren, hvis du skjønner. Men det er ikke det heller.
0: Få høre, Petter.
1: Jeg vil høre, jeg begynner på tredjeplass, ja. Fantasitoppen i Norge også. Hva nordmenn drømmer mest om å gjøre i sengen. Det er nemlig tre ikke sengen, for det er sex på offentlig sted.
0: Ja, men den er litt...
1: Ja, dogging og sånn, den er ikke død.
2: Det er litt international, da.
0: Ja, ja, og kongla for eksempel er jo en stor ting nå i russetida. Det er jo utendørs halai.
1: Kom dere ut, kan du sole og ha sex samtidig. Perfekt. Nummer to. Og bli dominert.
2: Ok, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, men ok, jeg synes nordmenn er litt på her. Jeg var redd det bare var at vi drømte om misjonærstilling.
2: Ja, ja, nå er det internasjonalt, til og med litt tysk, synes jeg, så dette her er bra.
1: Ja, det er bare få på lakk og lær. Og nummer en, da, hva tenker dere da?
0: Kan det være utroskap, for eksempel?
2: Oi, ja, noe sånt.
1: Det er ikke sånn dine fantasier vi skal snakke om. Det er, ja, jo, ja, ja. Trekant.
2: Ja, det er det.
0: Nei, trekant selvfølgelig.
1: Min hatt, den har tre kanter.
0: Ja.
1: Tre kanter har min hatt.
0: Skal vi ta runden da? Hvor mange av disse fantasiene er, har du gjort?
2: La oss bare ta runden på Petter.
0: Vi begynner å avslutte på Petter.
1: Jeg bare tenker, kan vi ikke bare si det sånn? Det er ikke en fantasi når du har gjort det.
2: Petter er ikke imponert over fantasitoppen.
1: Nei.
2: Ikke i år heller.
3: T5 Hits.
2: Det er viktig å sette seg mål her i livet, og nå har jeg bare ett mål for resten av dette året, og det er å prøve den nye virale fastfood-hacken fra McDonald's.
1: Ja, den har jeg lyst til å lære. Jeg elsker junkfood-kjærlighet, altså.
2: Ikke sant? Her sitter vi en gjeng med junkfood-konnoisseurer, kanskje litt bortsett fra deg, Vida.
0: Jo, men jeg gjør det. Jeg også, selv om jeg ikke spiser kjøtt, så... Jeg begynner å bli bra med en sånn Mac-veggie-feast og
1: greier. Nei, det der er ikke junk-vida, Lill.
0: Jeg kødder ikke. Chili cheese, pomfri og en veggie McSpice. Du skal ikke skimse av den, Petter.
2: Da kan det hende du også kan vurdere å prøve en variant av dette her. For det som nå jeg har oppdaget via sosiale medier, som de nå holder på med borte i statene, er da noe som de kaller for hash brown Big Mac. Og dette her er da en hack hvor du må sette sammen to ulike gjenstander fra menyen. Du må ta en hash brown, altså som er sånn potet som er liksom, de bare har revet opp og så stekt den.
1: Ja, jeg kan bare slenge den opp. Burger.
2: Det man skal gjøre er å ta bort alle Big Mac-burgerbrødene og putte tre hash browns der i stedet. Det er det som er...
1: Det funker det?
2: Det funker, men problemet, det er jo selvfølgelig et problem, det er alltid et skjær i sjøen, det er ikke bare å seile inn til målet sitt, liksom.
0: Mm-hmm.
2: Problemet er at Big Mac, det er jo på den vanlige menyen.
0: Mm-hmm.
2: Hash brown er på frokostmenyen.
0: Nemlig.
2: Så du må være der akkurat i det de to menyene overlapper. Så det er sånn to minutter der, hver dag, rundt klokka 10, kanskje 10:30, hvor du kan kjøpe dette.
0: Nemlig.
1: Ja, men kan du ikke slenge den der hashbrown som litt sånn der kundeservice på, i frittyren når du føler for det?
2: Nei, absolutt ikke, Petter. Der er jo mackeren dritstrenge. Det er sånn, det finnes jo folk som har hatt et mål om å bare rekke frokosten på mackeren en gang i løpet av livet, ja, ja. Som ikke har fått det til enda,
0: ja, ja.
2: På en måte.
0: Ja, ja, de lager ikke noe egg McMuffin til deg hvis ikke klokka er 8,
2: nei. Nei, og de lager ikke Big Mac hvis klokka ikke har blitt 11 eller 10. På en måte, så det der er ikke så enkelt. Men en gang så skal jeg komme hit og bare løfte hele denne itemen over hodet og være verdensmester i junkfood. En dag så kommer det til å skje.
3: T5 Hits.

0: or Viaplay.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan. The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Det så skuffende opplegg.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jette! Milo! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
11: Ja, og...
12: Torsdag, min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energin til...
12: Trippeltromf,
11: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
20: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
21: Vi skal ikke bare...
22: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Casino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festivalkasino!
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Ja, det Freddy.
9: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
8: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
10: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
11: Steinsprut og ruteskift. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Hva likheten mellom en
13: privat etterforsker
11: og et
14: konditori?
11: Jo, foruten
13: Og jaså, her lukter det
14: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
15: Elektroimportøren
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Det så mange biler å velge.
20: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
21: Familiesuven MG SX EV fasit.
22: Oi, var det?
21: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
20: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
21: Nei, nå legger vi bort mobilen.
22: Chill out, bro.
21: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
22: Det er så ønk, ass.
20: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen, Telia.

0: Ja, jag ser där. Ja, då blir det hytta.
1: Jätta! Miro!
2: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert i abonnementet.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Ja, det Freddy.
11: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
10: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizza jeg skrev faktisk her i går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
12: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som er flaut av det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Det ingen som skal sitte på da?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: P5 Hits

0: Vi tar debatten, holdt jeg på å si. Noen andre har tatt den for oss. Hva er egentlig vår beste restaurant?
1: Ja, og britiske Linda har kjæreste i Oslo, så hun er jo ganske ofte på tur her. Og da drar hun jo alltid på en restaurant.
2: If you are in Oslo, order food from this place. It's amazing. It's expensive. Well, everything's expensive in Oslo, but oh my god, their food.
3: Altså, det dyrt, men det veldig godt. Jeg tenker at dette her må være toppskikt, så skal vi til en Michelin-restaurant, type Miami, liksom. Du sa du også har spist der, Petter.
1: Jeg har spist der opp til flere ganger.
3: Flere ganger?
1: Jeg vet ikke. Altså, jeg tenker smaken er jo sånn baken. Men når du er så entusiastisk, og du til og med liksom må legge ut dette på TikTok, så er det jo verdt å snakke om.
0: Ja, du må lespe setten i Amazing, liksom. Amazing, da er det ganske bra, altså.
1: Ja, jeg kan jo si at dette er en kjederestaurant. Linda, hva var den het igjen?
2: Egon, whatever, I love you.
1: Så britiske Linda, hun elsker Egon. Hun mener at det er Norges beste restaurant. Hun, det første hun gjør når hun kommer til Norge, er å bestille takeaway fra Egon. Og hun poengterer at hun er ikke sponset. Så jeg har jo vært på Egon selv. Jeg har blant annet vært i Tyholtårnet i Trondheim, for eksempel.
0: Å, fantastisk sted.
1: Ja, TV-tårn, der er det Egon. De har jo de flotteste lokasjoner. Mm. Det er jo liksom i paradegaten i alle de største byene. Ja. Så det er jo, det er biff, det er burgere. Det
3: jeg er enig, liksom, er du 5-12 år, så er Egon det beste som finnes i hele verden.
0: Ja da.
3: Og så blir det litt smakløst fra du er 13 og oppover.
0: Jeg har et restauranttips til alle som skal dra til Paris, London, New York, Las Vegas, Amsterdam. Hard Rock Café. Det er den beste. Det er den beste restauranten i byen.

0: verdens festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn har spennet han.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg er så skuffet.
2: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: og ja, så, her lukter det
17: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: Det er viktig å sette seg mål her I livet, og nå har jeg bare ett mål for resten av dette året, og det å prøve den nye virale fastfood-hacken fra McDonald's.
1: Ja, den har jeg lyst til å lære. Jeg elsker junkfood-kjærlighet. Altså.
0: Ikke sant? Her sitter vi en gjeng med junkfood-konnoisseurer, kanskje litt bortsett fra deg, Vida.
2: Jo, men jeg gjør det. Jeg også, selv om jeg ikke spiser kjøtt, så... Jeg begynner å bli bra med en sånn McVeggie-feast og
1: greier. Nei, det der ikke junkie, eller?
2: Jeg kødder ikke. Chili cheese, pomfri og en veggie McSpice. Du skal ikke skimse av den, Petter.
0: Da kan det hende du også kan vurdere å prøve en variant av dette her. For det som nå jeg har oppdaget via sosiale medier, som de nå holder på med borte I statene, da noe som de kaller for hash brown Big Mac. Og dette her da en hack hvor du må sette sammen to ulike gjenstander fra menyen. Du må ta en hash brown, altså som sånn potet som liksom, de bare har revet opp og så stekt den.
1: Ja, kan man slenge den opp på burger?
0: Det man skal gjøre å ta bort alle Big Mac-burgerbrødene og putte tre hash browns der I stedet. Det det som
1: hacken. Det funker det?
0: Det funker, men problemet

0: Ja, jag ser där. Ja, då blir det hytta.
1: Jätta! Miro!
2: På lördag är det 2 vinnarchanser i Super Saturday med 90 miljoner i samlad premiepott. Det betyder cirka 40 och 10 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnarchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:00. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
3: På Circle K älskar vi att belöna kunderna våra.
4: Vi gratulerar kunde 143.312.
3: Och vi är skicklig god på det. Med Circle K extra blir du belönad varje gång du svinger inom. Du kan till och med välja din egen belöning. Mat, dricka, snacks eller rabatter på drivstoff, lading och bilvask. Ladda ner appen och välj din första belöning. Circle K makes your day.
5: Frick ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frick. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frick å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frick ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frick.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du vakner.

0: Vi er jo sånne type folk, vi, som liker å starte dagen med litt løgn og bedrag. Og det er derfor vi snart skal i gang med leken som heter «Det er meg!»
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Mm. Enkle regler her, Petter. Har du lyst til å forklare dem kjapt og kontant?
1: Ja, det er vel egentlig bare en som lyver, en som snakker sant, da. På en eller annen påstand, da, som vi skal komme med. Og det er vel egentlig sånn som det er stort sett på et narspill, da. Mm. En som sitter bare og lyver, og en annen som prøver å prate sant.
0: Ja, og så skal du da i dette tilfellet være den edru, på en måte. Den glupe som skal prøve å finne ut av hvem som faktisk sitter og bare fabler om noen greier som ikke stemmer engang, og hvem som forteller om det som har skjedd i livet sitt.
1: Ja.
0: Og det er ikke så alt for lenge til vi kjører i gang, eller?
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ja, det er Freddy.
8: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
7: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en... pizza jeg faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
9: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
11: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktig tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den 7:01, og du får siste nytt her på P5 av Stine Strandi.
1: I dag starter forhandlingen om regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Finanspolitikerne på rødgrønn side møtes klokken 2 til det som kommer til å bli et krevende oppgjør med mange ulike krav. Partene har frist til 12. juni med å bli enige. En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetaten rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien, og den skadde lå utenfor bilen, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og en mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter er ikke kjent. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: I dag så lurer vi på, hva din tvangstanke?
1: Ja, inspirert av at vi nettopp lærte at Petter Pilgaard takler ikke oddetall.
2: Nei, det anerkjenner jeg ikke, det rotete.
0: Hvis du, Petter, ser et oddetall, så begynner du å dampe av skallen hans.
2: Jeg har aldri vært 43 år, for eksempel. Jeg har bare vært 42 og 44.
0: Ja, ikke sant, du hopper over annet hvert år.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det mange som har sånne ting som det der, som bare sånn, hvorfor gjorde jeg det der nå? Hvorfor flytta jeg det glasset derfra til dit?
1: Mm.
0: Fordi jeg har en følelse at der må det stå. Det kan ikke stå der.
1: Ja, eller hvorfor må jeg ta melka før obojen? Og få helt sånn fnatt hvis noen gjør det på en annen måte. Fortell oss om det i en snap. P5 Hits heter vi på Snapchat.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du? Husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
4: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Carglass.
4: Hurtigruta Carglass. 09500.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energin til...
7: Trippeltromf,
6: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: En bokstav 30 sekunder 10 ord Det det du må få til hvis du har lyst til å vinne 5000 kroner I Våkne opp og vinn rett over klokka 7 Men for å det hele tatt være med I konkurransen så må du jo melde deg på
1: Da må du sende en tekstmelding ja. med ett kodord P5, ett navn Og så sender du den til 1904
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
3: Og søvebønder
4: Og kiropraktere
5: Og maskinutleire
6: Og advokater
5: Og alarmselskaper
6: Og regnskapsførere selvfølgelig
7: Og begravelsesbyråer Kondolerer
8: Og selvfølgelig elektriker
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: These pirates, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand I dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Hei, hei! Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
24: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
25: Hei du!
26: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
25: Nei, hæ? Det veldig rart.
26: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
25: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
26: Har vi det?
25: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
26: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
25: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
27: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
28: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra kajak og fritid.
29: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Klokka den er halvannet minutt over sju, og du får siste nytt av Stine Strander på P5.
1: Nesten alle byer i Norge sier ja til å servere øl etter klokka tre på natta under fotball-VM. I dag skal den utvidede skjenketiden behandles for første gang i Stortinget, og blir det flertall, så er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan alkoholserveringen blir. Lillehammer er en av få byer som har vedtatt at det ikke skal åpnes for alkoholservering hele døgnet.
2: Jeg synes det er veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive. Stor prinsippsak som jeg tenker er viktig for folkehelsen.
1: Og en mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter er ikke kjent. En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien, og den skadde lå utenfor bilen, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Er vi klare for en gal verden?
1: Yes!
0: Ja, de galeste nyhetene fra hele verden, men stort sett fra et spesifikt område av gangen. Og i dag så er det nok en gang Florida spesial!
2: Gal verden!
0: Floridamann tenner på egen kåk etter eplekrangel. Det er den første saken i dag, og da skal vi til West Palm Beach i Florida, hvor Floridamannen Jeffrey Knapp en helt vanlig ettermiddag ruslet over til sin nabo, banket på døra og krevde å få et eple. Naboen hadde dessverre ikke et eneste eple å oppdrive på sin eiendom, og måtte avslå Floridamannens krav, noe som ikke falt i god jord. Floridamannen trampet sint hjem og satte fyr på sin egen kåk.
3: Hvis du har sinnet på naboen din, så må du jo sette fyr på naboens kåk. Altså, sånn her taper jo Floridamannen veldig da.
0: Det gir jo ikke mening dette her. Brannmannskap og politi var raskt på stedet og fant da Floridamannen sittende henslengt i en stol, omgitt av røyk og ild mens han tok seg en sigg.
4: Han har sikkert fyrt opp siggen på husveggen da.
0: Det kan han rett og slett ha gjort. Han nekta jo da all straffeskyld, la først all skylda på den hellige ånd, før han til slutt kastet naboen under bussen og sa at dette enkelt kunne ha vært unngått om naboen ikke var så forbannet gnien på de forbaska eplene.
3: Nettopp psykiatri, tenker vel jeg her først og fremst.
0: Ofte inne i bildet faktisk her.
2: Gal verden!
0: Floridamann beiser diamanter før han leier inn seg selv som advokat.
3: Hva?
4: Dette er en mann jeg har lyst til å møte faktisk.
0: Da skal vi til Orlando i Florida, hvor Floridamannen Jason Gilder var ute på en rutinemessig kjøretur da han ble stoppet av politiet. Politiet syns Floridamannen oppførte seg mistenkelig, blant annet fordi han stilte spørsmålet: «Jeg kan vel uansett ikke bli anmeldt for noe som jeg har i magen?»
4: Nei, for at det er hans.
0: For det er jo bare en del av kroppen, liksom. Det er jo bare nyrer av organer, det liksom.
3: Ja, nettopp.
0: Politiet tok da mannen med til et sykehus, hvor han over en 2 ukers periode beisa ut diamanter til en verdi av over 7 millioner kroner.
3: Hva? Ja.
4: Dette er helt rått.
0: Er ikke det vilt?
3: Hvor? Hvem?
4: Dritt i nyresten, liksom.
3: Men er det som er på forlovelsesringen min, liksom? Bæsje diamanter? Er det der de... Ja. Der de kommer fra?
0: Så visste du ikke hvor diamantene kom fra?
4: Plutselig er blood diamonds en positiv greie.
3: Dice diamonds? Ja.
0: Floridamannen var jo da oppgitt over at tjuvgods fortsatt er tjuvgods, selv om han har svelget det, og berømte så de, ytterligere så de berømte ordene. Da kunne jeg jo like godt bare kastet dem ut av vinduet, da. Ja. Det er jo riktig det, da. Ja. Nå har da Floridamannen oppnevnt seg selv som advokat til denne rettssaken. Vi sier... Lykke til!

0: Våkna opp! Våkna opp! Og vinn!
1: Denne torsdagsmorgen så er det Katrine som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. God morgen, Katrine!
2: God morgen, god morgen!
1: Hvor er det du er i det landet du har?
2: Jeg er i Stavanger.
1: Ah, hvordan er det der i dag?
2: Været.
1: Ja.
2: Været er litt sol og litt skyer.
3: Ah. Og masse cruisebåtturister.
2: Ja, det er det nok veldig tro. Ja. Jeg er akkurat nede i hamna, men jeg vil tro at det ligger inne allerede, ja.
4: Og hva står på planen din i dag da, Katrine? Skal du noe spesielt?
2: Da er det å komme seg og gå på jobb.
3: Og vinne 5000 spenn, selvfølgelig.
2: Yes. Og vinne 5000 spenn, ja.
4: Helt riktig.
1: Hvis du gjør det, så kan du jo nesten ta fri, også, da, for da har du jo på en måte jobbet inn de penger.
2: Ja, sant.
1: Ok, men da er det 10 ord da, på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, eller?
2: Ja.
1: Da gjør vi det.
0: Dagens bokstav er P.
1: P for pressefrihet.
0: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
4: Et dyr.
2: Pingu.
4: Et klesplagg. Et klesplagg.
2: Et klesplagg.
1: Kanskje en litt
4: Sove.
2: Pyjamas.
4: Et sted i Norge.
2: Porsgrunn.
4: Et land.
2: Pakistan.
4: Et jentenavn.
2: Pia.
4: Noe spiselig.
1: Det går så fort noen ganger.
4: Ja, det gjør det altså. Marlene, jeg føler det var pysjen i dag som ødela mora for oss.
2: Ja.
4: Men jeg synes du klarte deg veldig godt, Katrine. Og så er du alltid sånn i frokostshowet. Det er lov til å prøve seg igjen.
2: Ah, så gøy.
1: Ja, det er nesten ingen som vinner første gang her. Man må prøve noen ganger.
4: Ja.
2: Stemmer det.
1: Du får ha en fin dag videre da, Katrine. Så snakkes vi igjen senere.
2: Det gjør meg, du. Jeg liker meg det. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: torsdag morgen. Du hører på frokostshowet på P5, og vi skal straks snakke om denne TV-serien her.
1: The White Lotus, sesong 4, er i gang med innspilling på den franske rivieraen. Men det er drama på sett. For i starten av april så fikk vi altså vite at norske Tobias Santelmann skal være med i den nye sesongen.
0: Ja.
1: Nå trekker han seg.
0: Det er utrolig merkelig.
1: Og han er ikke den første skuespilleren som trekker seg. Så vi må spekulere litt i hva er det som skjer på settet av White Lotus veldig snart.
2: P5s festivalkasino har åpnet.
3: Du skal på Idyllfestivalen!
1: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
1: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå. Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
8: Ja, det er Freddy.
9: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
8: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
10: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
14: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hva er det egentlig som skjer med den nye sesongen av White Lotus?
1: Altså, jeg har gledet meg til den nye sesongen kommer, og en av de feteste skuespillerne skulle jo være med I den nye sesongen, nemlig Helena Bonham Carter, kjent fra blant annet Harry Potter.
0: Ja.
1: Hun fikk en av hovedrollene, dro ned til den franske rivieraen og sa opp jobben etter en uke.
0: Ja, det utrolig merkelig.
1: Altså, til media så har hverken produsent av White Lotus, Mike White, eller Helena sagt et ord. Men en talsmann for HBO uttalte følgende. Det ble tydelig at karakteren som Mike White skapte til Helena ikke fungerte da de kom på settet.
0: Ja, ikke sant? Det betyr jo da at enten så har hun gjort en kjempedårlig jobb, eller så har hun syntes at karakteren var ræva.
1: Ikke sant? Et eller annet skurrer.
2: Ellers er hun ikke så veldig glad I den franske rivieraen, liksom. Synes ikke det var så fint.
0: Ja.
2: Alt for varmt, og sanden var varm, og det var bare drit.
0: Ja.
1: Og så viser det seg altså at Tobias Santelmann, som også skulle være med I sesong 4, han trekker seg også.
0: Ja, det jo nyheten nå I dag.
1: Hva det som foregår? Mike White, altså produsenten av White Lotus, blitt et mareritt å jobbe med? Komponisten, som også skrev intro- og kjenningsmelodien, han har også sluttet.
0: Han til og med komponisten sluttet.
1: Komponisten har sluttet på grunn av artistiske uoverstemmelser eller noe sånt. Noe. Og Tobias Santelmann sier jo til media, ja nei, vi har så mange prosjekter nå, så da, jeg kan ikke... Ja.
0: Altså, jeg tror på at Santelmann har fått seg en del prosjekter med Harry Hole og sånn. Han litt I vinden, men samtidig, akkurat White Lotus, den...
1: Du takker ikke nei til White Lotus.
2: Ja, men han, produsenten veldig glad å vise penis. I hver eneste sesong så må noen vise penis.
0: Det sant, det minst en penis per sesong.
1: Ja,
0: så det kan være at penisen som skulle være årets penis.
1: Men alle vet vel at, sånn som Jon Øygarden I Exit, du får jo en det ikke din ekte penis du viser.
0: Penisprotese.
1: Kanskje... Tobias fikk en så liten penisprotese at han protesterte ved å slutte.
2: Det der kan ikke jeg stå for.
1: Det teorien?
2: Kanskje. Det teorien? Jeg tipper det der min teori I hvert fall.
0: Det foreløpig den ledende teorien.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5 i dag med Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg trodde aldri jeg skulle si dette gutta, men jeg vil veldig gjerne snakke litt om fotball veldig snart.
0: Oi!
1: Ja.
2: Har du funnet den tenken nå?
1: Jeg har funnet en fotballspiller som jeg virkelig har sansen for. Vi må prate litt om han veldig snart.
0: Aller først så får du nyheten av Stine Strander her på P5. Klokka halv åtte.
3: I dag kommer dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen, som tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han skal ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regning til jobben. Og saken startet mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Rød Isaksen.
4: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
3: Nesten alle byer i Norge sier ja til å servere øl etter klokka 3 på natta under fotball-VM. I dag skal den utvidede skjenketiden behandles for første gang i Stortinget, og blir det flertall, så er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan alkoholserveringen blir. Lillehammer er en av få byer som har vedtatt at det ikke skal åpnes for alkoholservering hele døgnet.
5: Jeg synes det veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive. Stor prinsippsak som jeg tenker viktig for folkehelsen.
3: Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og gi det til flyktninger i stedet. 100 millioner kroner vil de kutte av havopprydding for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet, melder Klassekampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
6: Her er frokostshowet

0: Vidar Lill Berge her I frokostshowet har lyst til å snakke om fotball.
1: Ja, og jeg ikke spesielt interessert I fotball. Ikke spesielt interessert I fotballspillere. Kommer ikke til å følge med på VM for eksempel. Men jeg har lest en sak på VG om Morten Thorsby.
0: Ja.
1: Og han liker jeg godt, altså. Han en fotballspiller som jeg... Vet du hva? Min favorittfotballspiller.
0: Han kanskje den av de norske fotballspillerne som jeg vet om, som liksom på en måte nærmest den vanlige mann, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nemlig. Jeg tror det stikkordet her, altså. For Morten Thorsby altså ute I VG og sier at fotballspillere må fly mindre privatfly.
0: ja!
1: og det elsker jeg, for dette jo et problem. Flyreisene til Norges fotballforbund ga I 2024 klimagassutslipp tilsvarende mer enn 100 nordmenns årsutslipp.
0: Ja.
1: Kan du tenke deg, altså, de flyr jo frem og tilbake, hei og hopp og hit, fordi de skal spille fotballkamper verden rundt og landet rundt. Og noen av de har jo til og med privatfly, da snakker jeg om Ødegård og for eksempel Haaland. Det vil si at det sitter to pers I det flyet, det en kaptein og det Haaland, ja. Som liksom slipper ut årsforbruket til Petter Pilgaard på en flyreise.
2: Nei da, det wags, det hunder, det unger, det masse folk, managere, de fyller jo de flyene, vet du.
0: Det jo det man kanskje noen gang glemmer, at en sånn type person jo egentlig 20 folk.
2: Ikke sant? Så dette her, så det der falt I fisk vid, eller?
1: Nei, Morten Thorsby sier at flyvninger generelt, og ikke minst bruken av privatfly, må bli dyrere.
2: Dette her sier bare folk som ikke har mulighet til å kjøpe sitt eget privatfly. Dette her oser sjalusi.
1: men han, ja. sier jo at flyvninger generelt, det vil si hans fly også, vil bli dyrere. Altså, han mener jo at det et problem at vi flyr for mye.
0: Nå skal det sies at akkurat Morten Thorsby, han har jo liksom, han har vært veldig opptatt av dette her alltid. Så han har hatt sånn draktnummer etter klimamål og sånn.
2: Hvor det han spiller henne? Obos-ligaen liksom?
0: Nei, han har spilt I Serie A, jeg husker ikke helt hvor han nå.
2: Åja, oh, så han vært I utlandet?
0: Han på landslaget liksom.
1: Altså, virkelig min fotballspiller altså. Ny favoritt, seiler opp hos meg I hvert fall.
0: Morten Thorsby.

0: skal straks inn I skrifteboksen vi her I frokostshowet. Det jo det rommet der du kan dele alt mellom himmel og jord, men gjerne noe du skammer deg litt grann over, kan til og med være anonym. Og I dag så skal vi høre fra en fyr som har blitt litt for god venn med sin chat-GPT.
1: vanlig problem I 2026.
0: ja, alt for vanlig problem. Vi går snart inn I skrifteboksen.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill da, bro.
6: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
15: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: syndefloden bare renne innover vår inbox, for nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker egentlig ChatGPT til alt mulig. Lekser, spørsmål og matoppskrifter. Men nå har det blitt litt flaut. For litt siden så fortalte jeg ChatGPT om dagen min. Hva jeg var irritert over, hvem jeg likte, og så videre. Chat svarte såpass bra for seg at jeg fortsatte å gjøre det, og nå gjør jeg det såpass ofte at ChatGPT har blitt som en nær venn.
2: Du, sjekk, de skal jo egentlig være anonyme, men det ikke Bendik Holm som har sendt inn...
0: Det din kjæreste?
2: Ja, det ikke han som har sendt inn den der, eller?
0: Fordi han sånn type?
2: Dette kan jeg gjenkjenne veldig fra hjemmet vårt, med for eksempel daglige sitater som «Jeg spurte ChatGPT hva vi burde ha til middag I dag».
0: Ja, sånne ting.
2: For eksempel.
3: Eller jeg spurte ChatGPT dama mi kling gæren?»
2: Burde jeg gå fra kjæringa mi? Ja, altså det ikke langt unna. Det begynner jo uskyldig. Det det de gjør med ChatGPT. Det begynner som en sånn, kan du rettskrive dette? Hvor mange år det siden OL på Lillehammer? Og så utvikler seg til et usunt forhold.
0: Jeg hadde også et usunt forhold med min Google Home-høytaler I flere år. Ja, heldigvis så slutta den å funke, bare. Så den har jeg...
3: Den
0: bare,
3: ga
0: opp!
2: Men det jo laget litt sånne dystopiske filmer om dette her også. At på en måte spesielt menn forelsker seg til slutt
0: I... Ja, Scarlett Johansson Her, det den heter?
2: Exactly. Ja. Forelsker seg I sin ChatGPT og blir kjæreste med ChatGPT.
3: Ja, for at den går det an å snakke med, så det skjønner jeg.
0: Ja, jeg tror det bra at Scarlett Johansson ikke har liksom stemmen til alle sånne AI-tjenester, for da tror jeg vi hadde slitt hele gjengen der.
2: Hadde ikke blitt mye barn fremover.
0: Nei, hadde ikke det. Men dette her jo et problem som jeg tror mange kjenner seg igjen I. Jeg tror det flere og flere som gjør det. Altså Alexandra Joner som har pleid å sitte der du sitter når du I mamma-perm, hun lever jo livet sitt sånn hos.
3: Jeg bare, juhu! Jeg lurer på, hun der.
0: Chat, hva skal jeg spise? Det jo liksom det går.
2: Altså, vit at du tillit, og du I hvert fall ikke alene.

0: er dette her en stemning du kan like. Den litt sydligere stemningen som man bare får i syden.
1: Da må du melde deg på vår sydenkonkurranse. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt, og hvis du vinner, så vinner du en tur til syden.
2: Ja, men da må du i hvert fall være edru akkurat nå, eller edru nok til å klare å sende en tekstmelding med kodord P5. Send inn navnet ditt, husk det, og så sende den til 1904.
0: Det er helt riktig.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Norsk Tipping på Hamar.
6: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
5: Ja, det skal ikke ha noe å si altså.
6: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
5: Ja.
6: At det mye lottomillionærer der.
5: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
6: Ja.
5: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
6: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
5: Nei, det har ingenting å si.
6: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva det
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: Nå Stine Strander klar med nyhetene her på P5. Klokka åtte.
1: Politikerne har skylda for rentehoppene, mener investorene Carl-Erik Krefting og Jan Petter Sissener. De mener det stortingsflertallet som har forårsaket for høy inflasjon, som igjen har ført til at Norges Bank har satt opp renta, melder Dagens Næringsliv. I dag kommer dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen, som tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han skal ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regning til jobben. Og saken startet mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen.
2: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
1: Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og gi det til flyktninger i stedet. 100 millioner kroner vil de kutte av havopprydding for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet, melder Klassekampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: torsdag morgen, ett minutt over åtte. Du hører på frokostshowet på P5. Vi har med oss Petter Pilgaard.
1: Hallo!
0: Vidar Lilleberge.
2: God morgen!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og uken som var, så var det en blotter som ble tatt av politiet. Og jeg synes det er litt sånn fiffig hvordan de klarte å finne den, og jeg tror egentlig han skal være litt stolt av seg selv.
0: En blotter som burde sitte igjen med en god selvfølelse.
3: Ja, jeg tenkte at, hva ser de meg derfra? Så yes, I got it.
2: Okay.
0: Hva har skjedd her? Mer om det på andre siden av Just Jack Style og John. Her er Turn the Lights Off.

0: Men blotteren var ikke død, Petter Pilgaard. Det eksisterer fortsatt blottere.
1: Ja da, det i beste velgående. Sist uke så ble det ringt inn en bekymringsmelding fra en publikummer i Oslo. Sa at det gikk en blotter rundt. Mm. Og dette fikk da politiet nyss i, og tilfeldigvis så var det da et helikopter på vei fra et annet oppdrag i nabokommunen på vei over.
0: Så de sendte helikopter for å fikse den saken der?
1: Yes, de tenkte sånn, han skal vi klare å finne.
2: Ja, ja.
1: Og jeg har hengt meg litt opp i overskriften egentlig her. Står det, mistenkt blotter funnet av politihelikopter. Og så står det, hadde utstyret ute? Og jeg tenker, jeg skjønner jo veldig godt at du er blotter og har lyst til å vise frem hvis de klarte å se at utstyret er ute fra et helikopter.
0: Ja, for det er det du tenker, ja.
1: Da tenker jeg, han her må jo i hvert fall ha Norges største. Og så jeg tenker sånn, i blottermiljøet må jo det være helt fantastisk kredd.
0: Bare, ja, det tror jeg det er, ja. Men...
1: Så jeg så for helikopter at du hadde utstyret ute, ja.
2: Altså, mange spørsmål her. Nummer en, tror du det finnes et blottermiljø i Norge? Hvor de liksom 100%. Møtes Norges blottere og snakker litt om, ja, hvor skal du blottere deg i dag? Og ja, pleier du å ha frakk, eller pleier du å ha kort jakke, eller?
1: Ja, samtalen nå er med eller uten sokker, om du på en måte, om det er lån.
2: Er du helt naken heller ikke?
0: Men du tror da... politiet hovrer over i helikopteret sitt, liksom, og så ser de da flere hundre meter ned, og så er det penisen hans de ser som gjør
1: det. Det står jo at hadde utstyret ute, at de har fått med seg det. Det er jo helt fantastisk, og jeg skjønner jo, det er det sikreste vårtegnet, at man ser penis fra helikopteret.

0: Og vi skal svinge en tur innom Hamar, for i dag så er det Gjøran som kan vinne en tur til syden. God morgen, Gjøran.
1: God morgen.
2: Hvordan går det med hoppetårnet der i Hamar?
1: Det går nok bra.
2: Ja, har du fått hoppa noe i år, eller?
1: Nei, ikke enda.
2: Nei, men det snart.
1: Det blir på lørdag.
2: Blir på lørdag, ja. Jeg vet, det er meldt knallvær nå på både Østland og Vestland og Trøndelag.
1: Ja, det er ikke det i dag i hvert fall.
2: Nei,
0: nei, så det, en liten sydentur kunne også vært ordentlig midt oppi alt sammen.
1: Ja, ja, det er gul.
3: Det er derfor den meldte seg på, vet
0: du. Ja, det er nok det. Du har jo da muligheten til å vinne en tur til syden hvis du klarer våre fem spørsmål i løpet av ett minutt. Er du klar til å bare dundre i gang, Gjøran?
1: Jep, vi er klar.
0: Da gjør vi det!

0: Dette var låta Can't Tame Her, men hvem det som synger?
1: Sara Larsson.
0: Sara Larsson riktig. Hvilken Larsson kjent for rollen som Captain Marvel?
2: Ja.
1: Brie Larsson.
0: Brie Larsson riktig. Brie Van Vandekamp en karakter fra hvilken tv-serie?
2: Brie Vandekamp.
1: Desperate Housewives.
0: Desperate Housewives riktig. Til noen andre husfruer, hvor spilte de inn den aller første sesongen av reality-serien Real Housewives?
2: Den har jo vært mange steder, den serien der. Hvor var den aller første sesongen?
0: Nå tikker klokka her.
1: Holder du det da? Mr. Lane?
2: Nei, det ligger i titteren på serien, men det litt vanskelig hvis ikke du vet den. Og da var tiden ute.
0: Det jo kanskje en serie flere damer enn menn ser på.
2: Ja.
0: For å unnskylde Gjøran litt her.
3: Ja. Kan jeg tippe?
1: Ja, ikke prøv det.
0: Ja.
3: Det Beverly Hills?
0: Nei, det var faktisk Orange County som var først ut.
2: The Real Housewives of Orange County.
0: Yes. Så finnes det jo New York og New Zealand og Dubai og whatnot.
3: Kommer snart til Hamar også.
2: Ja.
0: Vet du hva? Den hadde jeg sett. Real Housewives og Hamar. Den hadde jeg sett.
2: Da det bare å vente på den, og så det bare å prøve en gang til, Gjøran. For vi har jo en sånn følelse at man må prøve en par, tre, fire ganger før man får det til.
1: Ja, det sant.
2: Du får en fin
1: Men jeg kan ikke stå god på husfruer, vet du.
2: Nei, får lese deg opp på dette neste gang.
3: Hold ikke unna, si.
2: Du får en fin dag, da.
1: Takk til
2: dem. Ha det.

0: God morgen og god torsdag. Her I frokostshowet så har vi sittet på morgenkvisten I dag og snakket om tvangstanker.
1: Ja, det kom jo etter at Petter innrømmet at du har ordentlig problemer med oddetann.
2: Ja, skjønner ikke konsept.
1: Spesielt da når det kommer til volum på TV-en for eksempel.
2: Ja, da må den stå på 40 og ikke 39 liksom, det skjønner jo alle.
1: Mm, og så viser det seg at lytterne våre kjenner seg igjen. For eksempel Linn her har meldt oss P5 Hits på Snapchat. Hun skriver at hun må sjekke komfyren 3 ganger, om den slått av seg før hun går.
0: Ja, den tror jeg mutteren for eksempel har med kaffetrakteren.
1: Ah, det verste som finnes for eksempel sette seg ned I kinosalen, og så spør kjæresten, husker vi å skru av kaffemaskinen?
2: Men det der smarthus kommer inn I bildet.
0: Hva din tvangstanke? Send det inn til oss på vår snap, der heter vi P5 Hits.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill da, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi
3: skal... Kommer jeg aldri til å glemme.
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill da, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo... Bonde.
5: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
9: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå... Hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: så var klokka 8:30, og her får du nyhetene på P5 av Stine Strandi.
1: Nå bruker flere unge kreditkort for å få det til å gå rundt økonomisk, advarer inkassoselskapet Kredinor i en ny rapport. For de aller fleste går det bra økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen vanskeligere, advarer selskapet. Det blir vel ikke nødvendig med kredit, men regjeringen må nok bruke sparekonto for å innfri kravene til sine budsjettpartnere når de møtes til forhandlinger i dag. Miljøpartiet De Grønne har krav om at ingen månedskort på kollektivtrafikk skal koste mer enn 499 kroner for voksne, og det vil koste rundt 3 milliarder kroner for et halvt år, melder Dagsavisen. Politikerne har skylda for rentehoppene, mener investorene Karl-Erik Krefting og Jan Petter Sissener. De mener det er stortingsflertallet som har forårsaket for høy inflasjon, som igjen har ført til at Norges Bank har satt opp renta, melder Dagens Næringsliv. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stine

0: slå hjertet slå. Det jo litt hyggeligere på morgenkvisten når man har noen å dele den med. Derfor kan du høre på frokostshowet på P5. I dag så vi Vidar Lilleberge, Petter Pilgaard og Kenvas Enius Nilsen.
1: Og du skal aldri tro at du god i noe. Jeg vet ikke om dere har det sånn, gutta, men med en gang du begynner å bli litt god i et brettspill, for eksempel,
0: ja,
1: eller en sport, det da du skjønner hvor mange som bedre enn deg.
0: Ja, det helt riktig.
1: Ja, hvor mange timer det tar å bli god i noe. Og sånn har jeg det veldig med løpinga mi nå. Jeg har nettopp møtt en litt sånn hump i veien, vil jeg si, for jeg trener mot mitt første maraton. Men 42 kilometer, det litt lite, eller?
2: Ja, det synes jeg.
0: Lite?
1: Ja, det litt lite, kort.
0: Skal du begynne med ultraløp nå, eller hva
1: er det
0: som skjer?
1: Ja, det et spørsmål jeg har stilt meg etter å ha hørt om Cocadona 250. Og det skal jeg fortelle mer om veldig snart.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste

0: tidstest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere ekstra med seier I Nettavisens pristest.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Steinsprut og ruteskift?
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers. Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Dette

0: Stine Strander klar med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka 9.
1: I Russland 2 personer døde etter et ukrainsk droneangrep mot Samara-regionen, bekrefter lokale myndigheter. Ukrainske droner har angrepet mål langt inne i Russland flere ganger den siste tiden. Nå bruker flere unge kreditkort for å få det til å gå rundt økonomisk, advarer inkassoselskapet Kredinor i en ny rapport. For de aller fleste går det bra økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen vanskeligere, advarer selskapet. Ingen månedskort på kollektivtrafikk skal koste mer enn 499 kroner for voksne. Det et av kravene Miljøpartiet De Grønne har med seg inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, melder Dagsavisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: morgen, god morgen. Vi frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen. Og da teller vi jo altså to som hater å løpe og en som elsker det.
1: Ja, og det er jeg som elsker det. Og jeg husker fortsatt følelsen av å fullføre en mil. At jeg løp en hel mil, 10 kilometer, og tenkte sånn, herregud.
0: Jeg husker også den følelsen den ene gangen jeg gjorde det. Da tenkte jeg sånn, dette skal jeg aldri gjøre igjen. Hva er det jeg driver med?
1: Og så husker jeg i fjor, da jeg løp min første halvmaraton, 21 kilometer, og tenkte sånn, yes, jeg burde bli pro. Altså, hvem skal sponse meg, liksom?
2: Ja, hvem er du, lurer jeg på?
1: Og i år skal jeg altså løpe mitt første maraton, 42 kilometer.
2: Hvordan?
1: Og så viser det seg at det er ingenting.
2: Nei, så du har for lave mål, er det du tenker?
1: Nei, 42 kilometer er bare en fjerte. Vi skal til løperne som løper Cocodona 250 veldig snart. Det er et løp jeg ikke kunne tenkt meg det.
0: Ok, da blir det mer om løpegalskap rett etter Joe. Her er End of Beginning.

0: Håper du har en fin morgen. Vi er frokostshowet på P5 med Vidar Lillberg. Jeg er vikar, Petter Pilgaard er på plass, og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Du har 42 kilometer er ingenting, da. Nei. Ingenting.
0: Hva er det som skjer nå, Vidar? Altså, du er jo løpedronningen her i frokostshowet, men nå har du begynt å få, jeg vet ikke om det er kalde føtter, men det er akkurat som om du er skuffet over deg selv.
1: Ja, men the more you know, ikke sant? Med en gang du begynner å bli god i noe, så skjønner du at det finnes et nivå over. Nei, det finnes 10 nivåer over. Og de som fullfører Cocodona i USA, altså et løp som går gjennom Sonoran-ørkenen, furuskoger og historiske gruvebyer i USA.
0: Okay.
1: Det får oss maratonløpere til å virke som pingler.
2: Ja, det høres langt ut.
0: Jeg synes også det høres upraktisk ut på flere måter å løpe i ørkenen. Altså for det første så er det, kommer man seg og går, eller står man bare og spinner, og så er jo det
2: samme. Da har du pollenallergi, ikke sant? Løp gjennom skogen.
0: Ja.
1: Og man skulle jo tro at Cocodona 250 er på 250 kilometer. Det er det ikke. Det er på 250 miles. Det vil si 407 kilometer med løping, cirka 12.000 høydemeter.
2: Altså, skal du løpe over 40 mil?
1: Du skal løpe 40 mil, ja. Du har 5 døgn på å fullføre dette løpet, og hun som vant i år, Rachel Etterkin, hun fullførte løpet på 56 timer. Det vil si at hun tok 3 korte lurer på til sammen 19 minutter. Og resten bare løpen.
0: Ja, for det er såkalt ultraløp, er det ikke det?
1: Ja, eller ja. Ultramaks for mye.
2: Er det dopingkontroll der, eller?
0: Det kan det ikke være.
1: Vet du hva? Det tror jeg ikke. For jeg, til og med, jeg har sett mange intervjuer nå med disse psykopatene som fullfører dette løpet. Og det er jo helt vanlig å hallusinere, for eksempel. Det er en dame som fortalte at ja, nei, hun ble jo jaget i cirka 50 kilometer av flaggmus i regnbuefarger. Men det var nok mest sannsynlig hallusinasjoner.
0: Så deilig å få høre dette her, for jeg har jo alltid hatt en teori om at hvis du liksom liker å løpe for eksempel ja, 2 mil da, så er det sunt på en måte. Da er du et sunt menneske, men med en gang det går opp på ultraløp, da er det narkomani.
1: Ja.
0: Og det viser seg om at det er det.
1: Etter 3 mil, da har du bare mistet det.
0: Da har du egentlig bare tatt LSD.
1: Gå og legg deg. Ja.

0: morgen og god torsdag. Du hører på frokostshowet på P5. Vidar Lill Berge er vikar.
1: Hei!
0: Petter Pilgaard er på plass.
2: Ja, jeg er også vikar for han andre, Petteren.
0: Hæ? Hvem da?
2: Bipolar. Det er han andre i dag.
0: Åja, sånn ja. Altså, du, det er dine to personligheter.
1: Åja, jeg
2: vil også være vikar, liksom. Jeg synes det høres kult ut,
1: jeg. Det kan vi sikkert ordne en dag, Petter. Du kan hoppe inn i lunsjen for meg, for eksempel, og være vikar der.
2: Ja.
0: Petter er så gira på å være vikar at han nå skrøk på seg en personlighetsforstyrrelse.
2: Ja. Jeg har aldri vært vikar før.
0: Nei, interessant. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og aldeles straks så skal vi kjøre i gang en gal verden, for det er jo torsdag. De galeste nyhetene fra hele verden, som jeg samler da på ett brett og serverer en gang i uka her i frokostshowet. Og i dag så er det, nær sagt som vanlig, Florida-spesial.
2: Åh, det kan mine begge personligheter like.
0: Det tror jeg faktisk. Jeg tror en av personlighetene dine er Florida-mann.
2: Ja, jeg tror jeg.
0: Vi skal inn dit straks.
3: P5s festivalkasino er i gang. Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen. Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
8: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill, bro.
8: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
9: Så ønk, ass.
7: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
10: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvliter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Yes!
0: Ja, de galeste nyhetene fra hele verden, men stort sett fra et spesifikt område av gangen. Og i dag så er det nok en gang Florida spesial!
2: Egal, gal verden!
0: Floridamann tenner på egen kåk etter eplekrangel. Det er den første saken i dag, og da skal vi til West Palm Beach i Florida, hvor Floridamannen Jeffrey Knapp en helt vanlig ettermiddag ruslet over til sin nabo, banket på døra og krevde å få et eple. Naboen hadde dessverre ikke et eneste eple å oppdrive på sin eiendom, og måtte avslå Floridamannens krav, noe som ikke falt i god jord. Floridamannen trampet sint hjem og satte fyr på sin egen kåk.
3: Hvis du har sinnet på naboen din, så må du jo sette fyr på naboens kåk. Altså sånn, her taper jo Floridamannen veldig da.
0: Det gir jo ikke mening dette her. Brannmannskap og politi var raskt på stedet og fant da Floridamannen sittende henslengt i en stol, omgitt av røyk og ild mens han tok seg en sigg.
4: Han har sikkert fyrt opp siggen på husveggen da.
0: Det kan han rett og slett ha gjort. Han nekta jo da all straffeskyld, la først all skylda på den hellige ånd, før han til slutt kastet naboen under bussen og sa at dette enkelt kunne vært unngått om naboen ikke var så forbannet gnien på de forbaska eplene.
3: Nettopp psykiatri, tenker vel jeg her først og fremst.
0: Ofte inn i bildet faktisk her.
2: Egal, gal verden.
0: Floridamann beiser diamanter før han leier inn seg selv som advokat.
3: Hva?
4: Dette er en mann jeg har lyst til å møte faktisk.
0: Da skal vi til Orlando i Florida, hvor Floridamannen Jason Gilder var ute på en rutinemessig kjøretur da han ble stoppet av politiet. Politiet synes Floridamannen oppførte seg mistenkelig, blant annet fordi han stilte spørsmålet: «Jeg kan vel uansett ikke bli anmeldt for noe som jeg har i magen?»
4: Nei, for at det er hans.
0: For det er jo bare en del av kroppen, liksom. Det er jo bare nyrer av organer, det liksom.
3: Ja, nettopp.
0: Politiet tok da mannen med til et sykehus, hvor han over en 2 ukers periode beisa ut diamanter til en verdi av over 7 millioner kroner.
3: Hva?
4: Ja. Dette er helt rått.
0: Er ikke det vilt?
3: Hvor? Hvem?
4: Dritt i nyresten, liksom.
3: Men er det det som er på forlovelsesringen min, liksom? Bæsje diamanter? Er det der de, ja, der de kommer fra?
0: Det, visste du ikke hvor diamantene kom fra? Ja.
4: Plutselig er blood diamonds en positiv greie.
3: Vice diamonds?
4: Ja.
0: Floridamannen var jo da oppgitt over at tjuvgods fortsatt er tjuvgods, selv om han har svelget det, og berømte så de, ytterst så de berømte ordene: «Da kunne jeg jo like godt bare kastet dem ut av vinduet, da.»
3: Ja.
0: Det er jo riktig det da. Ja. Nå har da Floridamannen oppnevnt seg selv som advokat til denne rettsaken. Vi sier lykke til!

0: Vi skal straks inn i skrifteboksen vi her i frokostshowet. Det er jo det rommet der du kan dele alt mellom himmel og jord, men gjerne noe du skammer deg litt over, kan til og med være anonym. Og i dag så skal vi høre fra en fyr som har blitt litt for god venn med sin chat-GPT.
1: Vanlig problem i 2026.
0: Ja, alt for vanlig problem. Vi går snart inn i skrifteboksen.
2: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
3: Vær kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg sitter på stille vognen på toget nå.
8: Ok.
9: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag... Så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
8: Ja,
9: men nå må jeg være veldig stille.
8: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
9: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det er veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele 3 ganger... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: syndefloden bare renne innover vår inbox, for nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker egentlig ChatGPT til alt mulig. Lekser, spørsmål og matoppskrifter. Men nå har det blitt litt flaut. For litt siden så fortalte jeg ChatGPT om dagen min. Hva jeg var irritert over, hvem jeg likte, og så videre. Chat svarte såpass bra for seg at jeg fortsatte å gjøre det. Og nå gjør jeg det såpass ofte at ChatGPT har blitt som en nær venn.
2: Du, sjekk, de skal jo egentlig være anonyme, men det ikke Bendik Holm som har sendt inn...
0: Er det din kjæreste?
2: Ja, det ikke han som har sendt inn den der, eller?
0: Fordi han sånn type?
2: Dette kan jeg gjenkjenne veldig fra hjemmet vårt, med for eksempel daglige sitater som «Jeg spurte ChatGPT hva vi burde ha til middag I dag».
0: Ja, sånne ting.
2: For eksempel.
3: Eller jeg spurte ChatGPT «Er dama mi klingern?»
2: Burde jeg gå fra kjæringa mi? Ja, altså det ikke langt unna. Det begynner jo uskyldig. Det det de gjør med ChatGPT. Det begynner som en sånn, kan du rettskrive dette? Hvor mange år det siden OL på Lillehammer? Og så utvikler seg til et usunt forhold.
0: Jeg hadde også et usunt forhold med min Google Home-høytaler I flere år. Ja, heldigvis så sluttet den å funke, bare. Så den ga opp.
2: Men det jo laget litt sånne dystopiske filmer om dette her også. At på en måte spesielt menn forelsker seg til slutt.
0: Ja, Scarlett Johansson Her, det den heter?
2: Exactly. Ja. Men, forelsker seg I sin ChatGPT og blir kjæreste med ChatGPT.
3: Ja, for at den går det an å snakke med, så det skjønner jeg.
0: Ja, jeg tror det bra at Scarlett Johansson ikke har liksom stemmen til alle sånne AI-tjenester, for da tror jeg vi hadde slitt hele gjengen der.
2: Hadde ikke blitt mye barn fremover.
0: Hadde ikke det. Men dette her jo et problem som jeg tror mange kjenner seg igjen I. Jeg tror det flere og flere som gjør det. Altså Alexandra Joner som har pleid å sitte der du sitter når du I mammaperm, hun lever jo livet sitt sånn hos.
3: Jeg bare, juhu! Jeg lurer på, hun der.
0: Chat, hva skal jeg spise? Det jo liksom det går.
2: Altså, vit at du tillit, og du I hvert fall ikke alene. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Håper du har en riktig fin torsdag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Du kan blant annet glede deg til Delara. Neste låt ut, det er Sjel.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill da, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Jeg sitter og stirrer på en klokke som nærmer seg 10 også på dette tidspunktet I dag.
1: Og hadde ikke vært digg med litt sånn Stavern og Idyllfestivalen for eksempel denne sommeren her?
0: Og så lenge det gratis.
1: Ja.
2: Og fint vær, si.
1: Ja. Ja, det får vi satse på. Tine skal dele ut festivalpass både til Stavern og Idyll, eller I hvert fall en av de, I Festivalkasino. Du kan melde deg på I Lyden av Norge-appen. Og det Tine altså selvfølgelig som tar over nå etter klokka 10.
0: Ja, bare å henge med videre her på P5. Vi tilbake på morgenkvisten I morgen. Her Somber, Home Record.

På tide å ta over spakene her I studio for meg, Tine. Håper at du slenger deg med, for jeg skal være med her helt til klokka to I dag. Heng med deg I lunsjen og sørge for at den fylt av massevis av deilig musikk. Aller først, Ed Sheeran og Shape of You.

Det nok mange som kan kjenne seg igjen I at mai det en fantastisk måned for oss som glad I røde dager. Det jo det som så fint at vi får disse her på rekke og rad. Men 2027, derimot, det røddagsnyternes personlige helvete. Her går du ikke bare glipp av arbeidernes dag, som lørdag 1. mai. Altså en lørdag hvor det fri fra før. Du tar også pinsa I samme slengen som 17. mai. Første pinsedag blir da på en søndag, og andre pinsedag blir på en mandag samtidig som 17. mai. Ja, da det bare å glede seg til litt færre fridager neste år.

0: De neste 20 minuttene på P5 blir minst like bra, blant annet med Summer og hans 12 to 12. Og ikke minst en herlig blanding av pop og country på beste vis, Alex Warren og Bloodline.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
10: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
9: Nei,
10: fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
9: Okay.
10: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
9: Ja, men det skal vi huske på.
10: For da er det, da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
9: Ja.
10: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis du ikke har fått med deg den nye serien til Tuva og Ronny, et lite hotell i Hellas, så kan man vel trygt si at du har levd litt under en stein i det siste. Dette programmet her har gått rett til topps på TV-underholdning og har slått Eurovision-finalen ned i støvlene, rett og slett. Og det med god grunn. Jeg har sett på programmet selv og elsker det virkelig. Det eneste som er litt kjipt, synes folket, det er at man ikke vet, altså her blir det spoiler alert, så ikke skru på nå om du er usikker. Vi vet ikke om de ender opp med et hotell i det hele tatt, og nå er det ikke så mange episoder igjen. Og jeg også blir kanskje litt skuffet hvis de ikke sitter med et hotell i Hellas på slutten av serien. Men da er det betryggende å vite at NRK de ser allerede på mulighetene for en potensiell sesong 2. Så da håper jeg vi til slutt får se dette her hotellet, og ikke minst få dra og besøke det selv. Det er målet mitt i hvert fall.

0: Straks så er det på tide med en låt som tok 14. plass I en viss musikkkonkurranse. Hvilken dette her det skal du få høre straks, så kan du jo vurdere selv om den fortjente 14. Aller først til Huntrix og Golden om bare 4 minutter her på P5 Hits, så her det bare å bli værende, altså.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
11: Det så skuffende
10: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
23: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Paffin og Bastikker Aste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: Paffin reise.
2: Finn.no. Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
1: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
1: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

en barnestjerne, men faktisk god låt. Amy Diamond og What's in it for me fikk du her på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg utover lunsjen i dag som litt vikar. Håper du synes det greit, for jeg synes det veldig greit i hvert fall å få lov til å spille på med litt deilig musikk. Vi skal til låta som vant 14. plass i årets Eurovision. Og det ikke så immer dårlig det, altså. Men etter å ha hørt den låta her første gang, så husker jeg tenkte at dette her en ekte kandidat, Jonas Love. Han tar den her med hjem. Men det ble dessverre ikke sånn i år. Kanskje like greit, eller? At vi ikke måtte bygge noe

0: Vi skal til en låt laget av Delara. Og det hun får til her, det er rett og slett å lage en låt som hadde sklidd rett inn på bryllupet ditt når du går ned alteret. Den skal du få etter Just Jackson og John, Turn the Lights Off.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det...
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
10: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra...
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det...

0: salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
4: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
5: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

spille på klubbklassikere. Det ikke det eneste jeg, Tine, skal gjøre på P5 med lunsjen i dag. I tolvdraget så skal vi innom Festival Casino, hvor en heldig vinner skal få seg noen festivalbilletter til enten Stavern, Idyll eller begge to. Så det bare å bli værende til da. Skjer altså rundt klokka 12, så du har mulighet til å melde deg på i appen Lyden av Norge ennå. Så kanskje det blir deg. Jeg ringer opp litt senere i dag. Men nå til vakre Delara.

8. og 9. klasse på Nordkjosbotten ungdomsskole i Troms, de får ikke bruke singlet. Det står det i en mail fra rektoren der, fordi hun rett og slett ønsker å skjerme dem fra seksualiserende blikk og kommentarer fra guttene. Typisk, hæ? Ja, det er bare en av veldig mange rare skoleregler som finnes der ute, for det var mange i min tid også. Jeg kan ikke begynne å beskrive de rare tingene vi fikk anmerkninger for. Så det jeg har lyst på i dag, det er alle disse gode historiene om rare skoleregler. For det er det så mange av, det er jeg helt sikker på. Send det gjerne til meg på Snapchat P5 Hits. I disse jentene sitt tilfelle så ble det et helt opprør hvor alle jentene endte opp med å gå med singlet dagen etterpå. Skjedde det noe sånt på din skole? Jeg vil høre om det på

høyskole i Troms så er det nå ulovlig å gå med singlet. Derfor begynner jeg å tenke på disse rare skolereglene vi alle har opplevd gjennom tidene. Send din rare skoleregel du husker til meg på Snapchat P5Hits, gjerne en video, så skal vi prate mer om dette her. For eksempel i min ungdomsskole, du vet den tiden når guttene begynner å bli ganske selvsikre, så tør de å kose litt på hverandre, sånn bromance rett og slett. Så da begynte de beste gutta i klassen å rett og slett massere på hverandre så mye at det distraherte læreren, og hun satte ned foten. Nå er det ikke lov å massere hverandre i timene. Det er bare en av veldig mange rare regler jeg kommer på og har hatt i min skolegang. Så kommer du på noen fler, send det til meg på Snap P5.

0: Det blir mer prat om rare skoleregler. Så igjen, del gjerne din historie på P5Hits på Snapchat. Men før det, Sienna Spiro med Die on this Hill. Og aller først, litt Benson Boone klar rett rundt hjørnet.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på
3: Idyllfestivalen!
4: Du har vunnet jackpotten!
5: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
4: Gratulerer!
5: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
6: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja...
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Åh, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
17: Nei, nå legger vi bort mobilen.
18: Chill out, bro.
17: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
18: Så ønk, ass.
17: Ønk?
16: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, slik at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
19: Hva er likheten mellom en
20: privat etterforsker
19: og et
21: konditori?
19: Jo, foruten
20: Og jaså, her lukter det
21: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
19: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Nå på Viaplay.
23: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
22: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
23: These pirates, who's leading them?
24: It's Sandokan.
25: The king of pirates.
22: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
26: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

so don't call me up. Vi snakker om rare skoleregler I dag etter at noen jenter I 8. og 9. klasse I Troms fikk singletforbud og gikk til protest. Jeg har hatt masse rare skoleregler opp igjennom, så jeg håper altså at du har noen gode historier å by på. Gjør det gjerne på Snapchat P5 Hits. Nå skal vi derimot til Sienna Spiro. Hun kunne avsløre I går at hun I prosessen med å lage sitt debutalbum. Sitt aller første album, som kommer til å hete Visitor, ute 3. juli. Så jeg synes det var litt kjipt at hun begynte å snakke om dette her allerede, for nå det ganske lang ventetid, det føles ut som. Men det blir I hvert fall veldig bra å høre mer fra dama bak den nydelige låta her.

0: Hvilke rare ting fikk du ikke lov til på skolen? Vi snakker om rare skoleregler, så send gjerne din til Snapchat P5 Hits. Så skal du få Tate McRae her på P5 straks.
1: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

Vi snakker om rare skoleregler du har hatt gjennom oppvøksten, fordi jeg vet at det mange av de. Og Randi, du med på Snapchat. Hun skriver at på min ungdomsskole, som var kald, fikk vi ikke lov å ha et flispledd over beina, fordi det ville ta vekk fokuset fra opplæringen. Og fysøren Randi, det der suger. Skal man ikke få lov å være varm heller nå? Hæ? Virkelig? Nei, det som skjedde på min barneskole, for det vekket nemlig noen traumer hos meg her nå. Jeg bodde langt ut på landet, hvor det var ofte over 20 minus i kulla. Og det måtte nettopp være mer enn 20 minusgrader for at vi skulle få vente inne før skolen startet. Så vi, litt eldre, kulere elevene, som hadde kledd oss litt for lite fordi det ser teit ut med vinterjakke, vi sto ute og frøs oss ihjel i 19 minus. Men når det ble 20, ja, da fikk vi vente inne. Åh, skolen et rart sted, hæ? Sabrina Carpenter, redd oss ut av dette hullet her med When Did You Get Hot?

0: det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen,
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amour på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet nå.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
8: Ja, det ganske vanlig.
7: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
8: Ok.
7: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
9: Hurtigruta Carglass.
7: Hurtigruta Carglass. 09500.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Or via play.
17: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
18: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
19: This pirate, who's leading them?
20: It's Sandokan, the king of pirates.
18: Sandokan, strøm nå på via play.
21: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på via play.
22: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all, baby.

Tidligere i dag så snakket vi om rare skoleregler, for det finnes så mange av dem. Og jeg må bare slenge med snappen til Anne-Helene. For hun skriver, i en periode så fikk vi ikke lov til å ta på snøen på skolen, fordi de var redde for at vi skulle kaste snøball. Jeg kan bare se for meg når det forbudet kommer. Nå får ingen lov til å ta på snøen. Rører du den?

For litt siden så sa en venninne til meg at de som vokser opp nå, de vil aldri få det samme forholdet til Karpe som det vi har hatt, nå som de skal legge opp. Og da fikk jeg rett og slett kjærlighetssorgen helt på nytt. Så nå er jeg litt lei meg og tenkte at vi skal hylle Karpe litt. Her er Karpe Diem med den gamle gode låta Her.

konseptet til P5, hvor vi snurrer det store festivalhjulet vårt og finner ut om deltakerne I dag får med seg billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller kanskje begge deler. Og til og med noen får med seg camp på kjøpet. Det her en god konkurranse som jeg ville anbefalt deg å melde deg på. Det gjør du inne på Lyden av Norge-appen vår. Og så blir det en liten snurrings av det hjulet om et kvarters tid. Så bli her på P5 etter Morgan Wallen og Love Somebody her nå. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Somebody fikk du her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg i lunsjen i dag. Og vi skal straks snurre P5s eget festival Casino Jul. Hva det lander på, det blir det spennende å se, men først litt musikk. Ja, vi skal innom en av mine favoritter for tiden. Det Bella Kay sin I love it, I love it, I love it. Men drar også aller først med oss litt Delara og sjelen på vei til deg om 4 minutter.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
2: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier. Bli med du også!
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
9: Ring hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gira på festival I sommer?
1: Her P5s festivalkasino!
0: Det på tide igjen med P5s festivalkasino. Der det altså mulighet for å vinne billetter til både Idyll, Stavern eller kanskje begge deler samtidig. Og I dag så det Elisa som med oss. Hei Elisa!
2: Hallo!
0: Hei, du gira på festival I sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
0: Ja, så bra. Har du planer om noen festivaler allerede?
2: Du, i år så blir det faktisk festivalsommer. Jeg skal på Palmesus og Tysnesfest og Øyafest.
0: Oi. Det veldig bra. Ja, men da har du jo full agenda. Da det ikke dumt å få med seg Idyll eller Stavern eller begge to I tillegg.
2: Nei, det passer perfekt.
0: Helt nydelig det. Du klar for å spinne hjulet?
2: Ja, veldig klar.
0: Ja, men da kjører vi I gang. Her festival Casino hjulet vårt. Ja, nå blir det spennende, Lisa.
2: Ja.
0: Og skal vi se. Du skal altså komme deg med to billetter på Idyllfestivalen.
2: Nei, så bra.
0: Da du klar, eller?
2: Ja, jeg klar som bare det.
0: Ja, men
2: Tusen
0: det helt, helt nydelig. Du kan altså få sett både Isaac Haidt, Vinny, Dagny og Tobias Sten. Det noen navn som stikker seg ut umiddelbart her, eller?
2: Ja, alle sammen egentlig.
0: Alle sammen? Du jo den perfekte festivalgård, du, som bare liker alle artister.
2: Ja.
0: Perfekt, du. Da håper jeg det blir masse Idyll på Idyllfestivalen I år, så får du en riktig fin dag videre, Lisa.
2: Ja, det blir det nok nå.
0: Så bra. Ha det fint.
2: Tusen takk, Kare.
0: Og det blir ikke bedre enn Idyllfestivalen I sommer, så jeg håper nesten at jeg får meg en tur selv, for her det så mange gode artister på line-upen. Broiler, Undergrunn, Markus og Martinus, Vinny, Synnevo, Ari Bagora, Kjartan Lauritsen, det altså ikke måte på. Og vi skal også få høre Dagny på Idyllscenen I år, og det skal du få varme opp til straks. Du også, Elisa. For Dagny, hun rett rundt hjørnet med Heartbreak in the Making. Aller først, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Dagny hører vi altså på Idyllscenen I år, som Elisa vant billetter til I festivalkasinoen I dag. Og det kan du også hvis du melder deg på I appen Lyden av Norge. Men nå skal vi til en groovy beat det ikke mulig å sitte stille til. Bausa står for den med Magnerik etter litt Tobias Sten om 3 minutter.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
13: Nå det torsdag igjen.
12: Ja, og...
13: Torsdag, min venn.
12: Og kanskje ikke alle har energien til...
13: Trippel-trom-trom.
12: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... Det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.

Et universitet I Pennsylvania har studert følgende av å late som at du har det bra når du på jobb. Det at du går rundt og konstant smiler og undertrykker dine stressende og kjipe følelser som du egentlig sitter med inni deg, det har høy kostnad egentlig. Her har de funnet ut at de som gjør dette her hele dagen lang, smiler og later som at alt fint, de kommer hjem og har mye høyere sannsynlighet for å for eksempel ta til alkoholen, for å rett og slett få ut de ekte følelsene sine. Og det massevis av følelsesladd stress som du har sittet med resten av dagen. Så hvis du har en litt kjipere dag I dag, vær heller ærlig om det. La oss slutte å smile I dag, hvis vi ikke mener det. Og det mener jeg. Neida, jeg kommer til å smile uansett, fordi jeg koser meg I dag. Men vet du hva? Det helt greit å si at du stressa. Så drikker du kanskje litt mindre når du kommer hjem. Ikke sant? Ja, det

0: Etter å ha karret meg til Unity Arena I 2024 for å se Jonas Brothers, så det spesielt en låt jeg lengta etter å høre live. Og den skal du få her på P5 straks etter Alex Oren og Jelly Roll, som på vei med Bloodline.
1: Hei, hei! Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Klemens finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Hei, det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

På konserten den 6. oktober 2024 så var det et tydelig høydepunkt som jeg ventet på hele kvelden. Og det var nettopp den låta her. Jonas Brothers spilte altså live, og endelig fikk jeg den. Her er Sucker på P5.

Vi skal til godeste Summer, som har hatt en skikkelig rakettkarriere, gått rett til topps, rett og slett. Og i den låta her, som jeg liker å kalle Capybara-sangen for så vidt, så høres det ut som at han synger Capybara, altså dette legendariske dyret, i teksten, i refrenget. Så hør etter om du hører det samme, eller er det

Nå har ikke jeg, Tine, gifta meg selv, men jeg har vært forlover, og jeg har skjønt at det er mye stress og planlegging i forbindelse med et bryllup. Og man skulle i hvert fall tro at store stjerner som Taylor Swift ikke har så god tid til å planlegge detaljene i et bryllup. Hun skal jo gifte seg med Travis Kelce, og har jo selvfølgelig massevis av kjendiser som skal komme i bryllupet sitt. Det som er litt sykt her, er at hun har ikke brukt massevis av penger på å hyre inn noen til å gjøre de små drittjobbene, som for eksempel å sende ut en save the date. Det har hun rett og slett plukket opp telefonen og gjort selv. Hun har ringt personlig til de vennene hun vil ha med seg i bryllupet, og sagt, hei, det er Taylor, kom i bryllupet mitt, det blir denne datoen her. Og det er helt crazy. Gi den dama der betalt for sitt eget bryllup, det sier jeg bare.

0: Duoen bestående av Pink Panthers og Sara Larsson skal straks inn I hjørnet dine med låta Stateside. Og vi skal også til en danselåt. Turn the lights off, drar vi med oss om bare 4 minutters tid.
1: P5s festivalkasino I gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, det Freddy.
6: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
5: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
7: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
12: Nå det torsdag igjen.
11: Ja, og...
12: Torsdag min venn.
11: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Nå på Viaplay.
25: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
24: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
25: This pirate, who's leading them?
26: It's Sandokan.
25: The king of pirates.
24: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
27: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
28: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Den nye stjerna Pink Panthers har du kanskje hørt navnet på før i forbindelse med låta vi skal høre nå, nemlig Stateside sammen med Sara Larsson. Men hun altså opp og frem. Hun jo selve definisjonen på Y2K, som jo har kommet tilbake for fullt i motebildet. Så hun rett og slett on theme, og nå skal du ut på en mini sånn UK og Europa-tour. Dessverre ikke Norge i denne omgang, men

0: Harry Styles synger om alle vennene sine som gifter seg med amerikanske damer. Det gjør han jo også selv, men vi skal høre låta American Girls veldig straks etter Alex Warren.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Steinsprut.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
8: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Uheldig bilvirkning.
10: I tredje kvartal så ser vi...
11: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Helt umulig å få parkering i dag.
10: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
11: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

Det er litt deilig at de store tech-gigantene får seg litt en på tygga, det lov å si? Spotify har tydeligvis vært litt sånn shady med rettigheter og endret retningslinjer for artistene. Så Mira Craig, hun har rett og slett tatt ned all musikken sin fra Spotify for å lansere sin helt egne musikkplattform. Der skal hun slippe musikken sin på nytt, i hvert fall inntil videre, og kommer også med et helt nytt album for å vise at hun still got it, fordi det blir navnet på det nye albumet, og det skal altså da slippes der. Da håper jeg egentlig at dette her går dritbra, slik at Spotify lærer litt. Fysj av meg!

0: Til deg som trenger en varm klem i dag, eventuelt en god låt å synge med til, så skal du få Dean Lewis og Be All Right etter Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
1: Stensprut og ruteskift.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: valgte strømleverandør.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Nei, alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers. Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: P5 Hits ny musikk fra

Til deg som trenger en klem, lovte jeg en god sang, og den skal du få nå fra Dean Lewis og Be All Right. Jeg trenger også en liten klem, fordi nå skal jeg hjem for i dag. Og Ole Morten kommer inn i studio og tar over. Skal henge med deg videre med mye god musikk fra nå etter klokka to. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: torsdag. Dette er P5 med Huntrix og Golden også hvert øyeblikk. Etter nyhetene, klokka har blitt to.
1: Nå klokka 14 starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjettet i forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen vurderer nå å anke dommen han fikk i dag, det opplyser hans forsvarer. Hansen er dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. 3 menn er siktet for tilknytning til MC-klubben Comanches på Bryne i Rogaland. Det opplyser politiet, som mener det er en videreføring av den ulovlige klubben Satudara. Politiet har ransaket et lokale på Bryne som motorsykkelklubben er i ferd med å etablere. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Countryx og Golden, så klart. Takk til Adele forresten. Velkommen til torsdag ettermiddag. Ole Morten her, innfor Jasmin I dag også. Stadig nærmere langhelg. Allerede om ja, 24 timer ish. Det er fint. En fin torsdag I dag også, klar for dagens litt av en hit, hvor vi skal frem til en P5-låt ved hjelp av ett sekund av denne låta. Så det går jo jæsla fort dette her, men det det som oppgaven da. Hva heter låta? Den fra 2025, så den kom for omtrent et år siden. Hva heter denne låta her? Mye spilt på P5 de siste månedene. Hva heter låta? En gang til. Har du lyst til å være med, så kan du tekste meg på snappen vår. P5 Hits heter vi der. Og så blir det jo shoutouts til de som først ute. Så P5 Hits på Snapchat. Hva heter denne låta? Så skal du få noen flere hint om noen minutter.

Tears, Sabrina Carpenter på FM, mens vi holder på å spille litt av en hit. Det leken hvor du får høre et sekund av en FM-låt, og så gjetter du hva låta heter. I dag det en filmlåt, og du fikk jo dette hintet her av meg I stad. Altså, en låt fra en film. En låt med, altså fra en film med Brad Pitt I hovedrollen, hvor han faktisk fikk kjøre rundt på en ekte Formel 1-bane og konkurrere med ekte Formel 1-sjåfører I filmen. Men det var vel kanskje en stuntmann som du ser kjøre den bilen som du ser. Jeg tror ikke det var Brad Pitt som kjørte I 150 km I timen, eller hvor fort de kjører. Men det altså ikke filmen, men navnet på låta fra filmen jeg vil ha. Og du skal få en annen del av låta, som kanskje gjør det litt lettere. Litt vokal gjør det jo alltid litt lettere. Du kan snappe meg. PFM Hits heter vi som alltid på Snapchat. Tekst meg navnet på denne låta. Så tar vi noen shoutouts hvert øyeblikk.

0: Love Getting Jaw på FFM. Mens vi holder på med litt av en hit denne torsdagen, et sekund av en kjent FFM-låt som du skal gi meg navnet på, hvis du har lyst, på snappen vår, men nå er det for så vidt for sent, og vi skal avsløre hvilken låt det var. En låt fra 2025 fra filmen Formel 1. Du fikk først dette hintet av meg. Og litt vokal også. Men hva heter låta? Artisten er Tate McRae, men hva heter denne låta? Natalia og Stine. Shoutout til dere, veldig bra. En av de, eller to av de første som kom med riktig svar. Og ikke minst Anitra Michelle, som det er jo alltid hyggelig når man sender svaret på en videosnap.
1: Det her er jo selvfølgelig Tate McRae med Just Keep Watching.
0: Ja! Og hele låta kommer straks.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Hva er likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: og ja, så, her lukter det
11: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Uheldig bilvirkning.
18: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
19: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Tenker vi må ha litt rock også ettermiddag. En av de beste til Kings of Leon dukker opp her om cirka 5 minutter. Mer av FFM-musikken, også Dominic Fike, Baby Doll, nyere. Og Benson Boone også klar nå nærmest.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarkiet i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
1: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

Altså i dag ruller vi i gang P5s festivalkasino. Med artister som Dagny, Tobias Sten, Charlie Puth og Ari Baigora, som du kan stikke og se på vår regning på ja, to festivaler. Det to festivaler vi deler ut billetter til de kommende ukene her på P5. Det Idyllfestivalen og Stavernfestivalen, som har flust av store artister denne sommeren her. Og du trenger egentlig bare å melde deg på, enkelt og greit, i appen vår. Lyden av Norge heter den. Gå inn i appen vår, meld deg på P5s festivalkasino. Så du med på lufta, så snurrer vi rulletten, og så ser vi hva du får. For det som kult at det vinnere hele tiden. Det vinnere, altså kommer du på lufta, så blir du en vinner. Spørsmålet bare hvor, hvilken festival du skal dra på, hvor mange festivalpass du får. Kanskje får du en camp også, inkludert. Så gå til Lyden av Norge-appen og meld deg på. P5s festivalkasino. Vi skal spille neste gang cirka, ja, nærmere halv fire. Så ikke så veldig lenge til da. Det mer av ny musikk på P5, Dominic Fike og Baby Doll. Før litt Tiesto også denne torsdags ettermiddagen.

0: uheldig bilvirkning.
1: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hei dere! Nå er det
7: trippel-torsdag med...

0: lokale idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Freddy.
3: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
2: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her I går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
4: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

ute med helnorskt album da, Delara, som rett og slett heter det samme som denne låta, Sjel. På PPM nærmer seg tre og en nyhetsoppdatering om noen minutter. En av de aller beste til Lil Nas X for det. That's what I want.

0: av PP-musikken straks. Miles Smith og Stargazing etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka tre.
1: Stortinget stemte nå i ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM. 75 representanter stemte for, mens 24 stemte imot. Og i ettermiddag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett i forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist er 12. juni, og APs forhandlingsleder Tuva Moflag er optimist.
2: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene i mediene de siste dagene er en vilje til å finne felles løsninger.
1: En domstol i Paris har i dag funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldige i uaktsomt drap etter en flyulykke i 2009. De er dømt til å betale et beløp tilsvarende 2,4 millioner kroner hver. 216 passasjerer og besetningen på 12 personer døde, deriblant fire nordmenn. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Ja, øl og fotball hele døgnet, det har vært tema på Stortinget I dag. Jonas og Jens og resten av regjeringen har jo vært veldig opptatt av å få igjennom det, at vi skal kunne drikke alkohol på utesteder hele natta gjennom under fotball-VM. I dag så var det jo avstemming, og ja, jeg vet ikke om de har kanskje glemt at det er jo ikke noe valgår I 2026. Altså, de trenger jo egentlig ikke å fri til folket med en sånn jovial greie som dette og sanke stemmer for en god stund til. Men I dag gikk det altså gjennom, så lenge det vises direkte sendte fotball-VM-kamper på TV-skjermen på utestedet, så kan de altså servere alkohol gjennom hele døgnet I sommer. Som andre ord så kommer jo veldig mange utesteder til å bli fotballpubber I juni og juli, og til og med på de fjongeste vinbarene så kommer de til å sette opp en TV I hjørnet og vise fotball-VM for å ja, kunne holde åpent natta gjennom å servere øl og vin. Og ses straks på P5. Mer av musikken nå. Her Disco Lines og Tina Shay.

P5 ettermiddagen, hvor vi snart skal i gang med en ny runde av P5s festival Casino, hvor du kan vinne deg billetter til Synnebo, Donkey Boy, Tobias Sten, Charlie Puth, Ari Baigora. Mange store artister som kommer til Idyllfestivalen og Stavernfestivalen, som er konsertene, eller festivalene vi deler ut billetter til. Har du lyst til å være med, så spiller vi igjennom en ja, drøye 10 minutter. Da går du til Lyden av Norge-appen for å melde deg på. Her Alex Warren og Jelly Roll da.

0: låt. Bloodline på P5. Og blir en fin torsdag. Mer av musikken til det du driver med. Kanskje på vei hjem fra jobben akkurat nå med ja, den her på anlegget. Blant annet Jonas Lov. Og litt sånn sommerstemning fra i fjor sommer. Og Ed Sheeran's Asisam. Straks.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant i dag, du skal briljere i ditt fag med nydelig.
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
15: Ja, det ganske vanlig.
14: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
15: Ok.
14: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
16: Hurtigruta Carglass.
14: Hurtigruta Carglass. 09500.
17: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
18: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Og da skal det deles ut nye festivalpass til en ny P5-lytter.
1: Her er P5s festivalkasino.
0: Og her er Line fra Bodø. Hei, Line.
2: Hei, ja.
0: På jobb akkurat nå, og driver og vasker, men det er kanskje ikke det som er primærjobben på bakeriet, eller?
2: Neida, det er mer smøringer på bagetter og mat og litt sånn forskjellig.
0: Ja, blir du mye fristet til å ta litt godsaker underveis, eller er det noen perks der for
2: dem? Ja, da, det blir jo litt av det også.
0: Ja, så bra. Og så skjønner jeg at du har litt festivalplaner i sommer, men da i Bodø. Det kunne vært hyggelig å reise litt sørover også da, og ja, se for eksempel Synnebo, Donkey Boy, litt Charlie Puth, Ari Baigora på festival.
2: Ja, det har vært kjempespennende.
0: Ja. Så la oss prøve da, det er det som er gøy. Det er alltid vinnere i P5s festivalkasino. Spørsmålet er bare hvilken festival du skal til, og hvor mange billetter du får. Skal vi rett og slett bare sette i gang ruletten da, og se hva det blir?
2: Ja.
0: Det gjør vi. Oi, oi, oi. Her får jeg jo flashback til tilbake til Las Vegas. Det spilte bort 5000 kroner på 5 minutter. Kanskje litt mer enn 5 minutter, men vi forsvant veldig raskt. Her er det absolutt ingen innsats. Premie blir det uansett. Faktisk kan du ta med 3 av dine nærmeste på Idyllfestivalen.
2: Åh, så artig.
0: 3 festivalpass for å se Synnebo, Donkey Boy, Dagny, Tobias Sten kommer til vei der også.
2: Oh, men super, tusen takk.
0: Så gøy. Vet du allerede nå hvem du skal ta med?
2: Vel, kjæresten min og et par venner sikkert.
0: Ja, og fantastisk. Idyll i Fredrikstad, 3 festivalpass. Gratulerer så mye, Line.
2: Tusen takk.
0: Kos deg og ha en fin dag. Ja.
2: Takk, det samme. Ha det.
0: Og nye sjanser blir det i morgen i P5s festivalkasino. Du melder deg som alltid på via appen vår, Lyden av Norge. Kanskje snakker jeg med deg i morgen.

0: Lakers. Rett over halv fire på P5. Dagens køklassiker også om ikke lenge. Maroon 5. Klassiker fra Maroon 5 om cirka 10 minutter. Også Sabrina Carpenter og Shabuzi klar når P5-musikken fortsetter straks.
1: Ja, det Freddy.
2: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
1: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
3: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, Veåsand, alt har smelta!
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, en side består.
9: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
11: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
10: Hæ?
11: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
10: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
11: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
10: Okay.
11: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
10: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: Nå Carpenter. Nå har det vært øyeblikk, kvart på fire.
1: Kjørklassikeren på BFM Hits.
0: Som pluss minus 24 timer til langhelg, til pinse. Det går jo veldig, veldig fort. Og ja, kanskje har du til og med hjemmekontor med GJ I morgen. Og kan stikke enda litt tidligere. Men først igjen fra jobben I dag da. Og torsdagens køklassiker. En herlig blanding av disco, funk, pop, så klart. Litt soul også. Her Maroon 5 og Sugar.

0: Har du en tvangstanke? Er spørsmålet i dag. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre.
1: Og med oss på telefonen har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
2: Jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch spiser en hel, da. Man får jo helt, jeg får helt panikk.
3: Hva er ditt syn på tressisen?
2: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
4: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er

0: på jula.no.
1: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og ja så, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Ja, da har du den ja Åh, det typisk min flaks Åh, Anne Anne, det litt krise her, det tomt for
9: Toalettpapir får du billig hos Europris Denne uken får du 24 ruller Mellambi til bare 119 Og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149 Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt Velkommen til Europris
10: Mer til overs
11: Nå på Viaplay
12: Britain's the most powerful empire in the world And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk fra Donald.

handler om øl og fotball i nyhetene i dag, blant annet. Det blir som Jonas og Jens ville, det blir skjenking døgnet rundt i Norge under fotball-VM. Mer i nyhetene etter Rihanna på P5. Please.

0: God torsdag. Dette P5 og Tobias Sten også hvert øyeblikk etter nyhetene. Nå klokka 4.
1: Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet i hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort. Stortinget stemte nå i ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM. 75 representanter stemte for, mens 24 stemte imot. Og i ettermiddag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett i forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist 12. juni, og APs forhandlingsleder Tuva Moflag optimist.
2: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene i mediene de siste dagene er en vilje til å finne felles løsninger.
1: Nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebø.

Jeg vet ikke om Tobias Sten gleder seg, men man trenger jo egentlig ikke like fotball for å glede seg til fotball-VM. I hvert fall ikke hvis du heter Sebastian Solberg, kjent fra Alle elsker David og jeg nylig fra spillet på TV2. Og hvis du heller ikke så spesielt opptatt av fotball, så kan du kanskje bli inspirert av Sebastian til å i hvert fall glede deg litt til VM da. Om en 6-7 minutter på P5.

0: Nere fra Kygo sammen med Carly the Griffin, Save My Love. Det snakkes om fotball-VM i dag. For i kveld så får vi vite hvordan Norges lag blir seende ut. Hvilke av spillerne som er de heldige som skal til VM. Jeg tror i hvert fall ikke jeg hadde sendt Sebastian Solberg, kjent fra Alle elsker David og nylig spillet på TV2.
1: Ikke eksisterende. Jeg ser ikke på fotball, jeg bryr meg ikke om fotball. Jeg kan navnet på Jon Karev, Jon Arne Riise, Ødegård, Haaland og David Beckham. Der stopper Zlatan. Ja. Kan jeg også, ikke sant? Men utover det så bryr jeg meg ikke noe. Men jeg elsker folkefest da. Jeg elsker mennesker, jeg elsker liv. Og så synes jeg det er kult med folk som er gode i ting. Men jeg kan ikke nevne Ødegård og Haaland på landslaget. I don't know, det er jo sikkert det, for det er jo de beste i Norge. Jeg vet ikke om de kanskje er i England og synes at det er kulere å være i England, eller hvor faen de er.
0: Ja.
1: Der vet jeg i hvert fall at Ødegård bor, fordi jeg følger Helene Spilling. Men jeg skal heie og kose meg med venner som liker fotball.
0: Ja, kose deg med venner som liker fotball. Men jeg er veldig enig med Sebastian Solberg at man trenger ikke nødvendigvis å elske fotball for å kose seg med VM. For folkefest, det kommer det i hvert fall til å bli. Og gjennom hele natta også nå, som det blir alkoservering døgnet rundt under fotball-VM, som vi hører på nyhetene i dag. Og så skal jo svenskene også til VM. Ida Lova skal sikkert se på Heia Fremme Sverige de neste ukene. Her er hun på P5. Ja.

0: nyere musikk også straks på P5 fra Bella Kay. Og så Alex Warren. Kul at Fever Dream kommer nå nærmest.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: På Finn og Bastikker og sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no. Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja.
2: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da?
3: Kommer ut I skaven I noe digge klær?
2: På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Så glad å høre på P5 I ettermiddag, nå snart 16:30. Ole Borten her, inn for Jasmin denne uka. Med nyere musikk nå, en av de største hitene så langt I år, fra en ja, relativt ny stemme også da. Bella Kay, I love it, I love it, I love it, på P5.

0: mitt eget speil. Du fan av Friends? TV-serien Friends? Nå kan du faktisk sikre deg et par ikoniske saker derfra I en ja, litt spesiell auksjon, må vi kunne si, som vi tar noen flere detaljer rundt straks. Og så spiller Sienna Spyro, Die on this Hill, og først ut Taylor Swift på P5 om 3 minutter.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
6: Ja, det ganske vanlig.
5: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
6: Ok.
5: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500, hurtig, få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt!
7: Hurtigruta Carglass!
5: Hurtigruta Carglass, 09500!
8: Jippie!
9: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jetta! Miro!
11: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan, the king of pirates.
16: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
21: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos... Babumpibom, byggmakker.
20: Hammerslag til alle...

0: Har du fan av TV-serien Friends, så kan du kapre deg noen spesielle ting fra serien nå. Det er litt spesielt, siden det ting som tilhørte Matthew Perry, altså Chandler I Friends. Han døde jo for 2,5 år siden. Men inntektene fra denne auksjonen går til en stiftelse for rusavhengige, som han selv opprettet mens han levde. Så sånn sett det jo en fin auksjon, hvor du blant annet kan få tak I den ikoniske gule kikkhulsrammen fra Monikas leilighet I Friends, for de som husker den. Og så det også 26 originale manus fra TV-serien man kan skaffe seg. Og ikke minst det som ventet å koste mest, et personlig brev skrevet av Jennifer Aniston til Matthew Perry. Tilbake da Friends ble avsluttet I 2004. Litt vel personlig kanskje, men det foreløpig oppe I 40 000 kroner I budrunden. Kan det hende at hun her kunne tenke seg det brevet?
1: Oh my god!
0: Selveste Janice, men en fin auksjon da, som går, altså inntektene går til en stiftelse for rusavhengige etter Matthew Perry. Ny musikk fra Sienna Spyro på P5 nå.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
2: Ja.
1: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da?
2: Kommer jeg ut I skaven I noe digge klær?
3: På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
3: og et
15: konditori?
3: Jo, foruten
14: Og jaså, her lukter det
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og
17: torsdag min venn.
16: Og kanskje ikke alle har energien til
17: trippeltromf.
16: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

musikk fra Paul Moulin-filmen. Tate McRae på P5. Nærmer seg 5 nå, og en nyhetsoppdatering hvert øyeblikk. Etter denne, Charlie XCX sammen med Icona Pop. I love it!

0: Snart også Delara og Mark Amber på PPM. Aller først nyhetene, nå har klokka blitt fem.
1: Mannen som ble knivstukket i Arendal i går er nå utenfor livsfare. Han fortsatt innlagt på sykehus, opplyser politiet til Fedrelandsvennen. En mann siktet for grov kroppsskade og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet i hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort. Den svenske politikeren Gustav Göthberg skal granske koblingen fra Jeffrey Epstein til Torbjørn Jagland. Granskningen skal se på Epsteins kontakter inn i Europarådet, og spesielt koblingen til den tidligere generalsekretæren. Jagland siktet for grov korrupsjon av Økokrim, noe han nekter for. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

Det strengt hemmelig for alle andre enn Ståle Solbakken, Norges landslagssjef I fotball og et par til I NFF da. Det som skal skje klokka 8 I kveld, det må vi snakke litt mer om snart på P5. Og så fortsetter musikken selvfølgelig da, Olivia Rodrigo etter

I kveld klokka 8 et tidspunkt mange nordmenn spente på. Da skal det avsløres hvilke av de norske spillerne på landslaget som får bli med til fotball-VM. Og dette dette litt interessant, for det en video som inneholder de navnene som spilt inn allerede. Det ligger på en video som TV2 og NRK og blant annet har, da. Men ingen får lov å se det ennå. 26 spillere skal bli de heldige. Selv dem vet ikke. Spillerne, det superhemmelig. De har ikke fått noen gratulasjonstelefon i det hele tatt på forhånd. Så dette, altså selv hele landslaget superspent nå foran dette her. Ståle Solbakken ordentlig streng også, som han sier til VG. Hvis det er noen som lekker dette her, og han finner ut av hvem det så ikke den personen med på flyet til USA. Så han forhåndstruer faktisk, hvis noen skulle finne på å lekke det før klokka 8 i kveld. Men det blir jo skikkelig spennende, og ikke minst også se om det kommer noen overraskelser når Ståle Solbakken offentliggjør sin tropp klokka 8 i kveld for hele Norge.

0: store muligheter for god sommerstemning allerede I pinsehelga nå for deler av landet, sånn værmessig. Men det blir gode muligheter for sommerstemning for hele landet med denne. Fra Bausa på P5 I løpet av 10 minutter. Fortsetter hvert øyeblikk nå med P5-musikken og Taylor Swift.
1: P5s festivalkasino I gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
19: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
18: Mm.
20: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
18: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
20: Ja, ikke sant?
18: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
20: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
21: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
22: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
23: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
22: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

satser på at du klar for langhelg i morgen, pinsehelg i vente, og sånn værmessig så ser det ut til at det Sør- og Østlandet som har best grunn til å finne frem shortsen i pinsehelga. Ser man bort ifra lørdagen, så ser pinsen her ut til å bli ganske bra. Makstemperatur mellom 20 og 25 grader på Sør- og Østlandet. Resten av landet må nok ta til takke med temperaturer mellom 10 og 20 grader, der fredagen blir varmest. Men nå blir det sommer for hele landet, lydmessig I hvert fall på P5 de neste minuttene. Fra Bærumsgutta I Bausa, dette nydelig.

0: omsider I gang med sin helt nye turné, og for tida Amsterdam fylt opp av Harry Styles fans. Han kommer snart her med sin nyeste hit, American Girls, mer av P5-musikken denne torsdagen, og så litt Lady Gaga, og Alex Warren og Jelly Roll Bloodline, klar nå nærmest.
1: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
2: Nå det torsdag igjen.
1: Ja, og...
2: Torsdag, min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill, bro.
10: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
11: Du så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Har du et enkeltmannsforetak, og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da.
12: Kommer du ut I skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.

0: Gaga, Just Dance. Alle hverdager fremover så kan du vinne deg festivalpass til to av Norges største sommerfestivaler, nemlig Idyll i Fredrikstad og Stavernfestivalen, selvfølgelig i Stavern, med mange av Norges største artister på scenen. Dette er noe vi synes er veldig gøy, og foregår altså alle hverdager de neste ukene. For å vinne så blir du med og spiller P5s festivalkasino. Det er helt gratis og nesten helt ufarlig. Du melder deg på via appen vår, Lyden av Norge heter den. Tidligere i ettermiddag så var Line fra Bodø med og spilte og snakket med, ja, litt mer enn forventet egentlig. Faktisk kan du ta med tre av dine nærmeste på Idyllfestivalen.
1: Så artig.
0: Tre festivalpass for å se Synnebo, Donkey Boy, Dagny, Tobias Sten kommer til å være der også.
1: Ja, men super, tusen takk.
0: Så gøy. Vet du allerede nå hvem du skal ta med?
1: Vel, kjæresten min og et par venner sikkert.
0: Ja, det en hyggelig telefon å ta da. Til kjæresten og en venn, vil du bli med på Idyllfestivalen i sommer? P5 spanderer. Ja, fordi passene koster jo en del, altså over 2500 kroner per stykk. Så det en fin premie. Og vi skal dele ut flere i morgen. Har du lyst til å være med, så melder du deg altså på P5s festivalkasino på Lyden av Norge-appen.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.

0: i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
10: P5 Hits ny musikk fra her.

Ja, snart allerede klokka 6, og dermed P5 kvelden i dag. Kristian på plass og spiller flere hits utover torsdagen her på P5. Og så høres vi igjen i morgen til P5 lunsjen i morgen mellom 10 og 2, hvis du har lyst. Ole Morten her, ønsker deg

Mange takk til hele Norges Ole Morten Føreland, og velkommen til kvelden her på P5. Jeg heter Christian Laland, skal være din venn i øret de neste timene. Skal snart bjuda på Tobias Sten. Du skal også få Sabrina Carpenter. Etter Kygo, dette Firestone.

0: FM så skal du blant annet få Summer med 12 to 12. Love deg Just Jack Style og John med Turn the Lights Off for det.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
7: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Bli med du også!
9: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
10: Nei, nå legger vi bort mobilen.
11: Chill, bro.
10: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
11: Det så ønk, ass.
9: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: her på P5 skal du få Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside. Lover deg Ed Sheeran før det med As I Sam.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
3: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Nå på Viaplay.
3: Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
15: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
16: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.

0: Om bare få minutter så musikken I gang igjen på P5. Du skal få Emma Steinbakken, du skal få Alan Walker, og før det så det Alex Warren med Fever Dream.
1: Hos Mal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Hva likheten mellom en
9: privatetterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: Og jaså? Her lukter det
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
8: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
11: Hei dere, nå det Trippeltrumftorsdag Med hele tre gangers Med hele tre ganger så mye bonus Hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox Og I butikk hos Mester Grønn og Nordli Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Vi er altså på full fart på vei inn i den deiligste sesongen gjennom hele året. Sommersesongen, det betyr også festivalsesong. Og hvis du er fysen på å vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen, så må du delta i P5s musikkasino. Trikset for å vinne? Lopp, lopp, hopp inn i Lyden av Norge-appen, der finner du all info.

0: Straks på P5 så skal du få Baby Doll. Lover deg Olivia Dean for det.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen.
2: Du har vunnet jackpotten.
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriell och smarthus.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
6: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Ström nå på Viaplay.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
21: Ja.
20: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da?
21: Kommer deg ut I skaven I noe digge klær?
20: På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
22: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Det P5 som serverer deg bare hits hele dagen, rett inn I både den høyre og venstre ørekanalen, si. Og det skal vi fortsette med, og veldig snart så skal jeg bjuda på Delara og Coldplay. Før det skal vi skru tiden noen dager tilbake til Eurovision-prat hos frokostshowet her på P5.
1: Tyskerne tilsynelatende lei av Eurovision nå.
2: Ja, det...

0: Ok, husker du Cool Kids og Echo Smith? Den skal du få på P5 før klokken rekker å bli 8. Og om bare få minutter så det Tobias Sten og hånd I hånd.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan. The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
13: Yippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jetta! Miro!
15: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
4: P5 Hits ny musikk fra

Heisan på leisan du, og riktig god torsdag kveld, min venn. Jeg er Christian Lahlan. Klokken drar seg mot 8. Det betyr at jeg skal vende snuten hjemover. Skal si takk for i aften. Hyggelig at du har slått følge. Du og jeg, vi høres ved anledning. Frem til da, ha en fin en. Peace out og adjø. She's walking in a straight line. That's not really her style.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: se der, ja. Ja, da blir det hytte.
1: Gjette! Miro!
2: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
1: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

0: Det på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vanskelig dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel...
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du... Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
15: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
17: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
4: det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
13: Det meg, voiceoveren!
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner!
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
11: Jette!
12: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who's leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
7: Okay, time out.
19: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland... Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Har du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja, så, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel...
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille,
12: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene. Helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
0: Er det sant?
8: Mm.
0: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
0: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
10: Det lett å tenke at TV2 Play bare
11: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
13: Is there something going on with you and Dr. Ash?
10: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Finn og Bastikker Aste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no. Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare... Grille.
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det ikke?
15: Det meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
15: mgmotors.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker Aste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
1: Finn.no.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
7: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike. I'll take it all.

0: P5s Festival Casino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festival Casino.
2: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
3: Gjette!

0: kunde har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel...

0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
1: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag deg kan tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan. The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, BH-san, alt har smelta!
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jette! Miro!
11: På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer det at jeg ringer, eller?
18: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: play.
1: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
16: here. Så finnes det Danmarks ferie.
18: Hei, velkommen til.
16: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.